0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו

0: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM, 90 FM.

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: Close. Come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-20 27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בניין הבוטיק יוצאי דופן, בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. יישארו מעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.

0: Close, come close to Netanya. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
1: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בנייני בוטיק יוצאי דופן, בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגראנץ', הכי ישראלי.
10: 95.5 FM.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90, אנחנו באולפן המרכזי שלנו כאן ב... אבי, מה, לא שתית מספיק טוב הבוקר? אוקיי, אז כאמור לצידי על ההפקה יש לנו את אלינור אמר. בהצלחה, אוקיי. ואז סכנה השידור שלנו אבי מרום, אנחנו היום חטא באלול התשפב ה-21 לאוגוסט 26. יש לנו המון המון נושאים על הפרק, אבל כאמור בשעה הראשונה אנחנו נשוחח כפי שהבטחנו לכם עם חבר כנסת אלמוג כהן, המנצח הגדול, יש כאלה שאומרים אפילו ללא שום דילים. האומנם כך, הוא זכה למעשה בבחירות המקדימות, דהיינו הפריימריז בליכוד, מקום שמיני ברשימה כללית ובמקום ה-14 המכובד. הוא הקדים את מאי גולן, את קטי שטרית, את אנשים הרבה יותר אגב ותיקים ממנו, את ניר ברקת, את יואב קיש ומי לא. הוא ממש התברג למעלה, ובוא לא נשכח מתי הוא הגיע בכלל למפלגת הליכוד, אחרי שהוא הסתכסך רב עם ריב ממש סוער בינו לבין הבוס הגדול שלו איתמר בן גביר. אז היום הוא יעלה על הקו ונשאל את השאלות, איך הוא הצליח לעשות את זה? האם הוא היה בן מומלצים של ראש הממשלה? כיצד ראשי ערים שהם באמת הכל יכול בכל הפריימריז הצליחו להמליץ עליו, או שלמעשה הוא הבטיח בכך שבזמן שבן גביר התפטר מהממשלה הוא נשאר נאמן לבנימין נתניהו? בשעה השנייה אנחנו נדבר עם יושב ראש בית ציוני המילואימניקים, חבר כנסת חילי טרופר, חבר כנסת לשעבר, יש לומר, יש שם חילוקי דעות בינו לבין השותף שלו, יועז הנדל, שחילי טרופר אומר, לא יהיה מצב שאנחנו נשב בממשלת נתניהו. לעומת זאת, אנחנו שומעים את יועז הנדל, שאומר, לא שולל אף אחד, הוא רוצה להקים ממשלה עם כל ממשלה ציונית. וכמובן, מחר תתחיל העונה החדשה של ליגת העל. אתמול ראיתי כתבה על מכבי נתניה בערוץ הספורט, כתבה מאוד מעניינת, נכנסו לחדרי הלבשה, שוחחו עם שחקנים, עם המאמן, הייתה גישה באמת שגישה חופשית לחדר הלבשה. ראינו את חזיזה שמשתלב עם הקבוצה, חוגי, השחקנים החדשים שנרכשו, כמובן הוותיקים גם היו שם. בקיצור, התרגשות רבה. מחר מתחילה עונת 26-27, אז פרשני הספורט של רדיו 90 נשוחח איתם. כמובן זו איך אני אסביר את זה? הפינה שאני צריך להילחם שפינה הזאת לא תסבול יותר מדי מפוליטיזציה של השותף שלי להגשה. אז אנחנו נלחם כדי שאתם באמת תשמעו רק ספורט ולא פוליטיקה. כמובן יש גם עניינים מקומיים שכמובן אנחנו נעסוק בהם, נעסוק גם בכאוס שהיה אתמול. 30 מיליון שקל הלכו לאיבוד, למה? כי אין מספיק סבלים בנתב"ג, ויושב ראש ועד העובדים פנחס, וואו, איזה סיפור הולך להיות. אני מבין שראש הממשלה המליץ או החליט להדיח אותו. יש כאלה שאומרים, הכל נעשה בגלל עניין פוליטי. רצו לפגוע במירי רגב, רצו לפגוע בבנימין נתניהו. בכל מקום איכשהו השם נתניהו צץ. זה לא יעזור כלום. אנחנו באמת ננסה להבין מה קרה באמת בנתב"ג. אנחנו יודעים שנתב"ג באמת סובלים מעובדים טכניים, סבלים, בסדרנים ומהמון המון מקומות שבהם בנתב"ג, שאי אפשר, שעובדים זרים יכולים לעשות את זה, רק ישראלים יכולים לעשות את זה, וגם ישראלים שיש להם סיווג, כי זה מקום מאוד מאוד רגיש. אתה לא יכול להכניס סבל שהוא לא ישראלי שעבר בידוק ביטחוני על ידי הרשויות הנכונות, לעתים גם על ידי השבק, כי זה המקום הכי רגיש. אף אחד מאיתנו לא ירצה לעלות על המטוס כשהוא יודע מי נגע או מי שלא מוסמך טיפל במזוודה שלו, וחלילה יכול להחדיר גם חומרים מסוכנים. אבל מצד שני, הסבלים אומרים, אנחנו קורסים. עובדים 13, 14, 15 שעות, כי הישראלי הממוצע לא רוצה להיות סבל, רוצה להיות איש הייטק או מנכ״ל. אז מה עושים? איך מצמצמים על הפער? יש הרבה תוכניות היום שנכנסו, שהן בודקות את התחולה של המזוודה, את כל מה שאנחנו בעצם מביאים לשדה תעופה, אבל בסופו של דבר שום טכנולוגיה לא יכולה להחליף את הביקורת האנושית. שם אנחנו בבעיה. אתם יכולים להיות למשל בנתב"ג, רוב אנשים עובדים זרים כן עובדים בתוך נתב"ג. אני ראיתי הרבה אנשי ניקיון שעובדים שם, והאם בסופו של דבר, כמו שאנחנו מייבים לפה קופאיות, אנחנו מייבים לפה אנשים שעובדים בבנייה, באתר בנייה, אנחנו מייבים לפה אנשים שסועדים את הסבים וסבתות שלנו, אנחנו מביאים, הכל פשוט הפך להיות יבוא, יבוא, יבוא. הידיים הישראליות רוצות אך ורק לספור כסף. לעבוד בעבודה קשה, לא. אבל לטוס במחלקה הראשונה, כן. איך מצמצמים על הפער? מדינות אירופה, שימו לב, הדמוגרפיה השתנתה כי האירופאי הממוצע לא רוצה לעבוד בעבודה קשה, ואז הגיעה הגירה המונית של מוסלמים, והם התחילו לבכות באירופה עכשיו. אני מקווה שאנחנו לא נגיע לשם. אני מקווה שאנחנו כישראלים נעריך לעבוד, נעריך בעצם כל עבודה, ולא נגיע למצב שבו בחופשת אוגוסט, אחרי שהבטחת לילדים, שאתה לוקח אותם, לאן אנחנו יכולים לטוס? ליוון? כן, ליוון. כי קשה מאוד, מדינות אחרות מאוד מאוד, אנטישמיות בשיאה, ואז אתה נתקע בנתב"ג. חבר שלי, אני חייב להגיד לכם משהו, אמר ש... או, מישהו מגיע לפה, יערוס לנו עכשיו את האווירה, רק שתידו. חבר שלי, הוא התחיל לבכות שהוא נתקע במילאנו 6 שעות. מדהים. אז אנחנו... אוקיי, הנה, הגיע. שלום. רואים אותו במצלמה, בפייסבוק? אוקיי. אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, רק שתדעו, אם אתם מתחברים כרגע.
1: אני רוצה להעיר הערה.
0: בבקשה.
1: רואנו, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תצמד, תצמד, שאני אשמע אותך יותר טוב.
1: בהצלחה שם למפיקה החדשה.
0: יש לנו אלינור אמרה. מפיקה חדשה, נתניאתית. אין, אתה פשוט... אתה מת על העיר שלך. אתה מת על העיר שלך.
1: ראיתי, אתה ואיסלאמה אתמול נופנף בדגל ישראל בהופעה שבארנה. חייך וכל המעודדות מסביב מחואות לו כפיים. חשבתי המעודדות...
0: ואיסלאמה היה אתמול?
1: כל ערב יש הופעה בנתניה.
0: אני אמרתי לך שהסתובבתי בנתניה לפני שבוע שעבר, נכון, היה לי פגישה וזה, ואמרתי לך, אווירה פה בקיץ, אווירה קיץ, מאוד מאוד.
1: אין ספק, עושים משהו.
0: אבל רגע, אבי סלמה, איך אתה הולך לאבי סלמה? יש בנימין נתניהו אתמול, הפתיע בהופעה של עדן בן זקן.
1: רגע, רגע, רגע, בוא נדבר קודם כל על האיש שאולי בעתיד יהיה ראש ממשלה.
0: יש סיכוי.
1: כי הוא כל היום עושה דגל גדול בכלל, הוא קודם כל... החליט שבנתניה היה דגל גדול כמו ברצליה.
0: דגל ענק הזה.
1: ענק.
0: כן, אני מאוד אוהב אותו, שם שנמצא.
1: שמה, אתמול הייתי בחתונה, כמה אנשים דיברו איתי על זה. לא הבנתי את המהות של הדגל הזה.
0: ברור.
1: עד שהבנתי כמה אנשים דיברו איתי אתמול.
0: יצא לך לסתוב אגב באיסטנבול?
1: אבל לפני איסטנבול, אבל לפני הדגל
0: הגדול. מדהים, הדגלים שלהם. דגאים בדגלים שלהם. דגלים בגודל של אסטדיון, אתה רואה בכל מקום.
1: אצל מי זה? אצל ארדואן?
0: ארדואן, כן.
1: עם האידיאולוגיה. זה לא מצוין. זה גיבור גדול. מדבר.
0: לא, גם בארצות הברית דוגמה.
1: אם היית גבר. אם היית גבר, התקפנו אותך בסוריה, אתה תוקף, לא נראה אותך.
0: נו, באמת, עזוב, עזוב.
1: זה סתם, זה בסלנג.
0: אל תהיה לי כמו השר כץ. השר כץ מצייץ ומתייג את ארדואן. מה אתה רוצה עכשיו? אנשים רוצים קצת שקט במדינה הזאת.
1: להדליק אותו.
0: הלו, טורקיה?
1: להדליק את
0: טורקיה זה לסוריה, טורקיה זה מעצמה. אנחנו לא רוצים שהרחפנים שלהם והמטוסים שלנו יסתובבו לנו פה.
1: ככה דיברו על איראן 8 דקות. וכולם חוסלו. לא שאני חסכלי לא אומר מה שאני רוצה מלחמות, אתה יודע כמה אני לא רוצה מלחמות.
0: היא בינתיים מחליטה מה יהיה, בינתיים היא מצטלבטת על טראמפ, צוחקת עליו, לועגת לו, משפילה אותו, ומה אומר? יום הדין הכלכלי.
1: הנה התחלנו את ערוץ 12.
0: אני ידעתי שזה יגיע.
1: הנה התחלנו את ערוץ 12. בואו נתקן, תקשיב, אתה כתב לי עיני פלילים, עזוב אותך עכשיו מהזה, רק אומר לך לגבי איראן, אם אתה רוצה לדעת. אי אפשר לנצח מדינה שלא מתייחסת לתושבים שלה, שלא מתייחסת לאזרחים שלה. זאת אומרת, המשמעות המהפכה, זה לא מעניין את המקום.
0: רגע, אתה מגלה לי עכשיו את אמריקה?
1: רגע, ולכן...
0: מדינת ישראל לא ידע מי יושב בטהרן? יפה, לא אכפת, בטהרן לא אכפת לאף אזרח.
1: בגלל זה גוף אני דיח שני ראשי אגפים, שלא הצליחו בתפקידם. לא רק זה העניין, אלא שמה שעושה טראמפ עכשיו, חוסם כל דבר שיכול להגיע לאיראן, זה ינצח.
0: בוא נראה איך הוא מתמודד עם סין.
1: רוצה להגיד לך קודם כל, גם אבי ואחרי זה גם בן אדבק. לגבי אבי, אתמול הוא בהופעה.
0: אבי סלמה.
1: אתמול בהופעה, הוא עשה את הדגל הגדול, אז הוא רצה גם דגל קטן, הוא עמד במרכז הבמה, והוא מולדות שם, והוא נופף, עם ישראל חי, עם ישראל חי, אני אפשר את זה בפייסבוק, זה דבר מדהים,
0: חייבים לראות את זה.
1: אבל מי המעודדות?
0: מי?
1: עובדות עיריית נתניה. טוב,
0: בסדר, נו מה, אז מה אתה רוצה, שיעביר להקת מעודדות?
1: לא, כשיש 2,000 איש, ומתוכם נניח השורה הראשונה שמורה עובדי עיריית נתניה, אני יודע למשל ששירי רגועל סיידון קנתה כרטיס כניסה. מה לגבי אחרים? מקורות אמרו לי שלא, אני מקווה שאני טועה.
0: אבל מה הבעיה? רגע, שנייה. מה הבעיה שראש עיר יפרגן לעובדיו וייתן להם שורה ראשונה?
1: שיקנו כרטיסים.
0: אבל מה הבעיה?
1: שיקנו כרטיסים.
0: אתה יודע, אני לא רוצה להגיד...
1: שיקנו כרטיסים. עובדי עיריית נתניה מתפרנסים בדיוק כמו כל אחד אחר. תקנו כרטיסים.
0: הופעה של מי הייתה?
1: הופעה של מי? איפה אני יודע, כל פעם ביופי פה, אני יודע. אני יכול להגיד לך שאתה הופעה אחת מלאה של הזמר עם הציציות בחוץ, הוא לא כל כך דתי. איך קוראים לו?
0: חנן בן ארי?
1: לא, מה? אתמול היה... לא, אתמול היה של הדתי השני. ניתן הזיר חרדית. מי? אתמול שי ריבו, ולפני כן היה של זמר שבכלל היה מקום, חבל לך לזמן.
0: מדהים, מדהים.
1: דווקא בהופעה של בועז שרבי, ובהופעה של עוד אחד זמר ים תיכוני, שחזר עוד פעם מלמטה, פעם מלמעלה, מלמטה חזר, עלה, ירד, לא יודע.
0: אוקיי, כמו כל זה.
1: דווקא היה חצי עולם.
0: מדהים, דווקא בועז שרבי שהוא...
1: וכולם התרגשו.
0: עמוד התווך של הזמר הישראלי הים תיכוני.
1: אנריקו מסיאס, כן.
0: ופתאום אתה אומר חצי אולם. לעומת זאת,
1: אצלי, אתמול יש הריבו היה מלא.
0: הפופ הישראלי, שם אתה אומר מלא.
1: יש את הזמר ההוא ש... תכף נגידו בפייסבוק. הזמר ההוא שולח עם ציציות בחוץ, אבל לא מכיר את הסגנון הזה, שולחים ציציות, אבל אתה לא אדם דתי. לא משנה.
0: זה מביא קהל, מה?
1: מה?
0: זה מביא קהל.
1: זה חרטה של היהדות.
0: כן.
1: מה שאני מנסה לומר לך הוא, שזה היה דגל, והוא נופנף בדגל, וזה, תשמע.
0: ציפית, כאילו, רגע. בנתניה. אני שומע בין השורות.
1: התחלת במקומים מוגדר.
0: בין השורות אני שומע פה את הנימה ביקורתית, אוקיי?
1: כן, נאמר.
0: רגע, אוקיי, אתה מאוד ציני איתו.
1: לא.
0: אז רגע, אז מה? אז מה רע בראש עיר?
1: צעיר.
0: צעיר, נמרץ.
1: דינמי.
0: נראה טוב, אוקיי? על, על, על גבול של דוגמן, ראיתי אותו בבת, בר מצווה או בת מצווה, בת מצווה של ידידנו יוסי.
1: על גבול של מה?
0: על גבול של דוגמן.
1: לא הבנתי, מה אמרת?
0: דוגמן, הכניסה שלו, זה כאילו, הוא מרשים. אני חושב שהוא לומד הרבה מביבי, הרבה. אז אתה רואה, כאילו, מה רע בזה שהוא יוצא בגאווה, עם הדגל, דגל ישראל, כחול לבן.
1: קטנטן.
0: אז מה זה משנה?
1: הדגל שלה, אתה לא, גם לא של מכוניות.
0: רגע, אז מה אני, מה הביקורתית שלך פה? מה?
1: אין לי שום ביקורת עליו.
0: כן, אבל אתה ציני איתו.
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך.
0: אתה החלטת לפתוח את התוכנית השבועית שלנו?
1: לא, אתה פשוט אמרת.
0: עם הדבר הזה.
1: תכף אני אדבר לך גם על הדבר. אגיד לך משהו לגבי אבי סלמה. אני חושב ש... קודם כל, אני חושב שאבי סלמה עובד קשה, ראש עיריית נתניה, מהרגע שהוא מינה מנכ״ל, הוא יותר משוחרר. הוא יותר מתעסק בלהגות מה הוא רוצה, ולחשוב, והמנכ״ל צריך לבצע.
0: זה לא א' ב', קודם כל, לפני שאתה מזה, אתה ממנה את מנכ״ל, כאילו איך אתה תנאי.
1: עכשיו הוא מינה את...
0: לא היה לו לפני כן?
1: לא.
0: הוא מינה את משה לוי. שמו בישראל המנכ״ל?
1: שמו משה לוי. הוא אגב היה סגן...
0: נתניאתי?
1: לא, היה סגן ראשי במודיעין, הגיע לגור בנתניה, והוא עכשיו מנכ״ל עיריית נתניה. אתה מרגיש שאבי הרבה יותר חופשי, הרבה יותר משוחרר. שוחחתי אותו השבוע, ראיתי אותו בבחירות, בפריימריז, יושב ב-8 בבוקר, מ-10 בבוקר, עד 10 בלילה ולא זז. ואגב, הוא אמר לי, חד משמעית, אתמול אמרתי את זה בפרלמנט. אמרתי לו, אבי, ישבת מהבוקר עד ערב, לא זזת משם. והלך איזה, זה נראה כאילו אתה מסוכסך עם, עם האיש השני שלך, שבעצם אמרת לי שאתה ואלון אלרועי חד הם. אז הוא אמר לי, הגיע הזמן שידעו שיש מלך חדש ואני המלך.
0: מלך חדש זה המנכ״ל.
1: או, מה יש לך, ברנו?
0: רגע, אז מי המלך?
1: אבי.
0: אבי אומר את זה על...
1: עצמו.
0: אוקיי.
1: אחרי הבחירות של הפרימריז. כן. אז מלך ודגל זה מלך ישראל.
0: מלך ישראל. טוב, תשמע, יכול להיות שהוא רואה קדנציה, זה לא נקשב קדנציה, זה חצי קדנציה בנתניה, אחר כך יהיו בחירות עוד שנתיים, שלוש,
1: אז נכון? יש לו עוד קדנציה מלאה.
0: אז אחר כך יהיה לו, אחרי קדנציה מלאה, יכול להיות שהוא רואה את עצמו בהנהגה ארצית?
1: לא. אבי נחתי רואה את עצמו בנתניה
0: לפחות שתי קדנציות
1: יותר אפילו, ולאחר מכן אני גם אתמוי להחתי מה יקרה, אבל הוא בחור צעיר בן 44.
0: כן.
1: הוא רוצה משפר פה המון, מזיז המון. הוא חבר, הוא היה חבר אופוזיציה, שנה אחת היה קואליציה ושנתיים
0: אני אופוזיציה. מכיר אותו בתור חבר אופוזיציה, כל פעם היה עולה פה לתחנה, אפילו ימי שישי היה נכון. עולה, האיש היה נמרץ, פעלתן, שילטות, מפה עד הודעה חדשה.
1: גם היה מולה.
0: לא נתן לנשום לקואליציה.
1: נכון.
0: אבל עכשיו השאלה שלי,
1: מה עכשיו?
0: האם יש לו אופוזיציה שהיא במרכאות יש. כפולות מכופלות עשה לו את המוות?
1: יש את טלי מונר, ויש את הצוות שלה, ויש את ים קרן.
0: אגב, אופוזיציה טובה.
1: כן.
0: לקואליציה.
1: זו הדמוקרטיה.
0: כן, אבל גם האופוזיציה שהיא נושכת, נותנת לקואליציה, קודם כל, לעבוד עוד יותר, כי זה ביקורות, כל הזמן יש ביקורות, ושנית, אני חושב, שכמו שאתה אומר, אם הוא מינה מנכ״ל מעולה מנוסה, הוא יכול להתפנות בלנהל את העיר, שזה חתיכת עיר נתניה.
1: הקדמנו את המקומי הרבה לפני הרצאה, אני חושב שהוא על, על, על, על אופוזיציה, ומיד עבור לנמל התפיפה, כי שם אני עובד, אתה יודע, ואני מעסיק שם המון אנשים. אני רוצה מחמה שאני מדבר.
0: אוקיי, רגע, אתה לא ידעתי, רגע, רגע, זה, רגע, זה, רגע, זה, רגע, זה בגללך איבדנו אתמול. 30 מיליון שקל. בגללך משפחות שלמות אתמול ברחוב. הטלפון שלי התפוצץ, אמרתי, רבותיי, אני כתב משפט פלילי משטרה. מה קשור אליי לנתב"ג? מה זה?
1: רגע, קודם כל, אפשר לומר שיש אופוזיציה לוחמת רצילית בנתניה בראשותה של טלי מונר, שרק אתמול, רק לפני שבוע, בתחילת השבוע, יחד עם עמותה, הצליחו לנצח את, את קיבלו, בית המשפט קיבלו עתירה נגד עיריית נתניה לגבי מה שאבי סלמה עשה, שהוא לקח את הטיל השומפל בי וניסה לעשות פודקאסטים וכו' וכו' וכו'. עכשיו אתה אמרה שזה לא הגיוני, זה לא אפשרי. כל מי שרוצה להיכנס אתמול, להיכנס לאתר של רדיו 90.
0: רגע, רגע, רגע, אתה פה איתה, אתה פה פצצה.
1: כן.
0: אתה אומר לי שראש העיר, שעדיין צעיר בתפקידו, נחל כישלון במהלך שהוא רוצה לעשות, וכישלון בא לידי ביטי בחותמת של, של בית משפט? תסביר, נמק ותבאר.
1: אני אומר לך משהו. מה שקרה אתמול זה, בעתירה הזו, כדי שאני ניתחתי את זה אתמול משפטית בחדשות בצהריים, זה הכל נמצא אגב בפייסבוק, אני אמר את זה בקיצור. העתירה שהוגשה נגד עיריית נתניה ואבי סלמה כראש עיר, זה היה בעקבות הופעתו בפרק של הפודקאסט החזית העירונית של מרכז הנדלן, והטענה המרכזית הייתה בעצם, ברנו, ואתה ראה זה שהפודקאסט אינו רעיון עיתונאי תמים, אלא נותן לראש העיר חשיפה ציבורית משמעותית שבה הוא מדבר בהרחבה על פעולות העירייה והישגיה תוך יצירת, שים לב, חיבור בין בינו אישית לבין העשייה העירונית. האותרת אגב, טענה היא שגם שעירייה השתתפה בפרסום הפרק ברשתות החברתיות שלה, ולכן מדובר למעשה בשימוש במשאב ציבורי לטובת חשיפתו של ראש העיר. מה קבעה השופטת? היא לא קיבלה את הטענה שאסור לראש העיר להתראיין כמו שהוא
0: נכון?
1: מתראיין ברדיו.
0: נו, זה פודקאסט, כן.
1: וראיינתי אותו פה שעה וחצי והוא דיבר הכל כולל שאלות אישיות או להשתתף בפודקאסט. להפך, היא הכירה בכך שיש ערך חדשותי ומקצועי לראיין עם ראש העיר.
0: אבל הפודקאסט?
1: במרגע, במיוחד בפודקאסט שעוסק בנדלן תכנון בנייה והתחדשות עירונית, אבל היא קבעה ככה, שימו לב, ופה כל העניין, שהבעיה היא השילוב בין הופעתו האישית של ראש העיר לבין שימוש בנכסי ציבור הרוצה עירייה לצורך הפצתה. המבחן שבהחלטה היא מדגישה השופטת, העירייה רשאית לפרסם את פעולות העירייה, היא אינה רשאית, שים לב, להפוך את הפרסום הציבורי לפרסום אישי של ראש העיר.
0: זה הבנתי, כל העניין. הבנתי.
1: ברגע שאתה לוקח את הטיל השופל בי.
0: הבנתי, הבנתי. בעצם הרעיון בסדר גמור, אבל השיווק של הרעיון, מתעמי העירייה במשאבים של העירייה, למרות שראש העיר הוא זה שמתראיין.
1: בדיוק, גם כשלקחו את מי שראיין אותו, את עתיד השופל בששידר פה שנים רבות ברדיו, שילמו לו, זאת אומרת שילמתם למראיין, הפצתם את זה על חשבון עיריית נתניה, עשיתם את הכל על חשבון עיריית נתניה. זה נכון שחשוב שאבי יאיר ידבר, זה חשוב מאוד,
0: כן, אבל
1: רק אל תדאגו,
0: זה רעיון קנוי.
1: לא,
0: אם אתה,
1: גם אתה סומכים על עטילה שהוא שאלת שאלות
0: אמיתיות. לא הבנת. אם הרעיון, אם אתה אומר הפודקאסט הופק על ידי העירייה עצמה,
1: כן,
0: העירייה עצמה,
1: נכון,
0: אז זה רעיון קנוי.
1: רגע, אבל בוא נצא, נכון, אבל במרכאות, למה?
0: לא,
1: אנחנו מדברים עם עיתונאי ברמה גבוהה מאוד.
0: אין לי ספק.
1: את עטילה שפיים לא קונים.
0: יש הבדל, רגע, עטילה זה אחד העיתונאים,
1: נכון, אותו לא קונים, בוא נצא מסקנה,
0: הכי טובים.
1: גם את זה השופטת דיבינה.
0: אבל אם הרעיון, כלומר, אם זה לא הפודקאסט האישי של עטילה, אלא הרעיון הוא פאק, על ידי העירייה בעצמה, צריך לעשות גילוי נאות.
1: נכון, גם גילוי נאות לא עוזר פה.
0: זה אחד, שני.
1: גם גילוי נאות לא עוזר פה.
0: וזה לא רעיון עיתונאי.
1: יש איזה גם פסיקות קודמות.
0: כן.
1: שמע, נתתי אתמול דוגמאות מארבע פסיקות, שכבר ממזמן,
0: אבל איפה,
1: עד כדי כך שבית המשפט אמר, שאפילו אם אתה קם וקורא לאנשים, בואו להופעה כמו אתמול, אתה יוצא בפוסט שלך ואומר, אומר בית המשפט, זה אסור. השאלה שלי אחרת, א', בית המשפט פסק על אבי 7,000 שקל, לא על עיריית נתניה, הוצאות משפט.
0: אוקיי, כי זה משהו פרסונלי,
1: רגע, אמרנו. ודבר שני, ריבונו של עולם, המחלקה המשפטית בנתניה, כזו מחלקה גדולה, כל כך הרבה עורכי דין, הייתם לוחצים על תקדין, שואלים, כותבים את העמולה, אתם מקבלים מהפסקי דין בנושא הזה, איך נתתם להביא לי פול בנושא הזה, לא מבין.
0: גם, אוקיי.
1: זה א', עכשיו נדבג. נדבג, תראה, אני רוצה מחר משהו לגבי נדבג. נדבג, קשה מאוד למצוא, להשיג עובדים שם. אתה צריך להבין שלא כל אחד יכול להתקבל לעבוד בנדבג, מדובר בביטחון, זה הוראת שבק, זה לא כזה פשוט להתקבל לעבוד בנדבג, אבל אתה מתקבל. סבלים עובדים למטה, כאשר הכל עובר בצינורות, הכל זה, קשה מאוד להשיג סבלים. כמה אנשים אתה מכיר שרוצים להביא מזוודות, ומה נשאלה הישראלי מביאים לך מזוודות, כל מזוודה זה מסעית על הגב.
0: Okay.
1: רגע, מאותו דבר גם בנושא ביטחון, לא כל אחד יכול להתקבל בביטחון.
0: במיוחד הדרישות מאוד כאן, דניאל.
1: אני גם אומר לך, כדי להתקבל למשל על זה ששאלת אותך בתיק, מתת
0: okay, הרבה בדקה,
1: זה חודש קורס. חודש קורס משמונה בבוקר עד שבע בערב, שבו אתה לומד הרבה דברים, אתה, הציבור לא יודע, אבל לומדים הרבה מאוד דברים.
0: כן.
1: אותו דבר גם לאנשים שמקפלינים אותך, זה נראה פשוט, אבל זה האנשים האלה עם ביטחון, נכון. שעברו סיווג, עברו הכל. קשה מאוד להשיג אנשים, והמחירים שלנו לא כאלה בשמיים. המחירים היו 50 שקל לשעה, 55 שקל בשעה, תעבוד פה היום במוסדות חינוך, תקבל את זה. ולכן קשה מאוד להשיג
0: אנשים. וזה גם עבודה קשה, מול הנושא הישראלי.
1: מי בא לעבוד שם? מי שרוצה להתחתן? כי יש שם הרבה גברים פנויים ופנויים.
0: כן.
1: מי שרוצה להכיר מישהי לרצינות, ואני אומר לך, בכמות העובדים שלי, כל שנה יש לי כמה חתונות שם.
0: יפה.
1: ודבר שני, מי בא לעבוד? שם סטודנטים שרוצים לעבוד.
0: אז הגן עדן אצלך, כבר מראש.
1: אין ספק. תקשיב, מי רוצה עוד לעבוד? שם סטודנטים. סטודנטים שבאים לעבוד, הם לא נותנים כל השבוע. עכשיו הם בחופשה, אז הם יכולים לתת לך, אבל בתקופה הם
0: יש לימודים.
1: הם באים יומיים, שלושה, הם מפרנסים ורוצים לצאת אותו. אין קריירה שם. אותו דבר גם לגבי הסבלים. כמה אתה חושב סבל יכול לעבוד עם
0: להרים? אמר אתמול פנחס, יושב ראש ועד עובדים.
1: הוא עשה טעות. תראה, אתה זוכר את נמל אשדוד, אתה היית צעיר אז. בנמל אשדוד היה גם כן יושב ראש מנהיג עובדים, ההוא
0: הבריטולוג. חסן,
1: לא,
0: חסן.
1: לא, לא, לפניו.
0: אני מכיר את חסן.
1: השביט, פרץ. השביט, קם לו ביבי.
0: אמר לו,
1: עד כאן. סיני, ומוטט את אשדוד. היום אשדוד לא פוצים פה ולא מצפצים.
0: תגיד,
1: לא, לא, לא, לא,
0: אתה חושב שיש עכשיו... בשלב הזה מישהו יכול לעמוד מול נתב"ג? מדינה במשך 30 שנה לא בנתה.
1: אתה יודע מה פנחס עידן עשה שם אתמול? הוא גרם לכך ש... היה כאוס מוחלט, אבל עזוב את הכאוס הזה, אין ישראלי בחול שצריך לחזור היום וביום ראשון ולא אמר רגע מה קורה, אני חוזר או אני לא חוזר.
0: אמרו לי בפאפוס הווי-פיי בשדה תעופה קרס אתמול, משולח לי מישהו בלילה.
1: עכשיו תאמר לי, זה נראה לך הגיוני שמישהו יושב ראש ועד העובדים מתעלל באזרחי מדינת ישראל ביום הכי חמור, הכי קשה בנתב"ג, זה מישהו שבא להוציא עיניים לכולם, זה מישהו שהפרמריס בליכוד לא עניין אותו, זה מישהו שמציק לו, יש שם מנכ"ל בשדה התעופה שבא, יש שם אנשים שעובדים 24 שעות ביממה, יושב ראש ועד העובדים שם ניסה להוציא עיניים, להוציא עין למנכ"ל נתב"ג. מה שקורה שם ומה שקרה שם זה דבר שאסור להעביר אותו לסדר היום. זה מישהו שזלזל ומשחק באזרחי ישראל, באזרחי המדינה, זה מישהו שבא להוציא עין לביבי, זה מישהו שבא להוציא עין למנכ"ל ישראל, למנכ"ל נתב"ג. זה דבר כזה לא יכול להיות, וזה בכלל לא מעניין אם נבחרת או לא נבחרת. איפה ארנון בר דוד? איפה ארנון בר דוד שלא מדיח אותו, יכול להדיח אותו מחר?
0: אז אני רוצה להיות הסנגור שלו כרגע, כי אנחנו לא שומעים אותו. אני שואל אותך שאלה, אז אם לא ככה,
1: כן,
0: שביתה בעצם היא צריכה להכאיב.
1: מה אתה אומר?
0: כן, זו שביתה.
1: כן.
0: שביתה זה לא מחיאות כפיים ופרחים, יאללה כן. חזרנו הביתה. שביתה היא בעצם להפוך את סדר יום. האנשים האלה הם האנשים הכי שקופים. אני, כמו שמעת...
1: שכח מה זה שהם שקופים, מרווחים מסכורת לא, מעולה.
0: בסדר, בוא נראה, שלושתנו, בוא ניכנס ארבעתנו פה, בוא נהיה בסבלות שעה. אף אחד מאיתנו לא שורד.
1: אני לא באתי לראות לך שזה לא עובדה קשה.
0: כי תקופה ארוכה כנראה התעלמו מהם. אוקיי, 13 שעות אי אפשר לעבוד בחום אימים. אגב, אתה יודע, שנינו יודעים,
1: לא, אתה לא בעניין
0: בנתב"ג למטה.
1: שמה, הסיפור הוא שיש 220 עובדים זמניים, תמיד קולטים עובדים זמניים לתקופת, לתקופת הקיץ, תמיד לוקחים סטודנטים, תמיד לוקחים אנשים, נותנים להם שכר כפול עם הענקים וכו' וכו'. הוא רוצה אותם כעובדים קבועים, זה כל הוויכוח. מה אתה אומר לי עכשיו? בא מן היקב ומן הגור וכל הטענות. הטענה היא פשוטה, הוא הכניס תושבי רמלה ללוד, זה יכול להיות שהוא צודק, אני לא אמרתי שהוא לא צודק, אבל שזה שהסתדרות, יש ארנון בר דוד, יש ראשי אגפים, יושבים ביחד עם נתב"ג, יושבים ביחד עם השרה ומחליטים מי נכנס.
0: בינתיים אני רואה שההסתדרות מגבה אותו. אף אחד חוץ מי, חוץ מי כמובן, המנכ"ל של שדות התעופה, וזה, וראש הממשלה, כולם, כולם מגנים אותו, אבל ההסתדרות לא ראיתי מישהו שאומר איך לא עשית את זה בתום איתנו.
1: אני אענה לך, מגנים אותו על השביתה, לא מגנים אותו על זה שהוא דורש להעסיק את העובדים שלו כקבועים בנתב"ג. הוא צודק, צריך להעסיק עובדים קבועים, ולמנוע את זה.
0: אלי, אתה מכיר
1: את שהעובדים שהם 220 מתוכם 100 זמנים.
0: את פינחס אתה מכיר אותו תקופה ארוכה, אני גם מכיר אותו תקופה ארוכה. האיש מאוד מאוד מחושב. אני חושב שידעת על ההשלכות, ידע שהשלוש שעות האלה, שעה השביט בעצם.
1: שלוש.
0: שעה הוא השביט.
1: השביט עד הערב.
0: לא, אבל בפועל, כאילו, בשלוש כבר הורידו.
1: מה זה משנה, אתה משביט חצי שעה, השבטת היום.
0: הוא ידע, הוא ידע מה ההשלכות. אתה חושב שסתם מהבטן שלו אמר, עכשיו אני מקבל החלטה?
1: וואלה, זו שאלה קשה. אני, יש בזה, אני לא יודע. לא יודע.
0: אני חושב, בתהליך הזה, תראה, יממה לפני כן, בנימין נתניהו היה שם, בסיקור, יממה לפני כן, אז תביא לכולנו גם, אוקיי?
1: כן.
0: יממה לפני כן.
1: 10 שקלים.
0: יממה לפני כן, הוא היה, ראש הממשלה אגב, היה שם, אתה יודע, בביקור, ו... הוא לא עשה את זה אז כשהוא היה ראש הממשלה, כשהראש הממשלה היה בנתב"ג.
1: כנראה שבקש ממנו להשיג את העובדים, והוא לא עניין אותו.
0: וכנראה, בדיוק, אמר לו בסמולטוק כזה.
1: אין ספק שצריך, אין ספק שיש פה מאבק בין העובדים לבין ההנהלה.
0: כן.
1: אין, יש פה איזו דרך, ההסתדרות צריכה להתערב, ומתוך ה-220 עובדים, אם יש 100 שצריך לקלוט, שיקלטו אותם. למה? תמיד יהיה חסר. כמות הנושאים, כמות האנשים שיוצאים ממדינת ישראל ובאים בחזרה לפה,
0: בעיקר
1: כמות,
0: בתקופה הזאת היא...
1: וכנראה שיש שם איזה מאבק שאני לא יודע, אף אחד לא יודע מה, מה נסתר שם, מה קורה שם.
0: אתמול ראיתי
1: לעשות,
0: גם...
1: העניין הוא המוטו, לעשות שביתה ביום כזה, שאימהות נוסעות עם הילדים שלהם לטייל בחול, ואחרי מה שעברנו פה כל כך הרבה זמן, אפשר היה יותר להתחשב בציבור הישראלי.
0: אז, אבל גם... יש ביקורת כלפי השרה מירי רגב שאומרים בתקופה כזאת כמו ששר הביטחון ברמדאן אתה לא תראה אותו יהיה בחול, כמו ששרת החינוך או שר החינוך אתה לא תהיה בראשון לספטמבר תראה אותו טס לחול, אתה לא מצפה גם ששרת התחבורה דווקא באוגוסט שיש בו פיק והמנכ״ל שלה.
1: שמע ברנו, אם היית מגיע להישג שהגיע בפרמריס היית אתה נוסע שנה לתאילנד, שמעת? תן לה ליהנות, האישה לא זזה, נחה, עבדה קשה כל כך בפרמרי של הליכוד, רוצה לקחה את הצוות שלה, הלכה לבדוק איך הסוסים והעגלות עובדים במרוקו.
0: אוקיי,
1: הבנת מה היא צריכה לעשות במרוקו, ברנו?
0: מה היה לך לעשות?
1: היא הלכה לראות איך הכיכרות עם הסוסים נוסעים במרוקו.
0: אוקיי, על הקו, שים לב, שים לב מי על הקו.
1: מי?
0: המנצח הגדול של הפריימריז בליכוד.
1: אם הייתי יודע כמה פעמים ריאנו אותו פה בתחנת הרדיו הזה, וכמה אוהבים אותו פה בתחנת הרדיו, הוא יעיד, לא אני.
0: אוקיי, בוקר טוב, חבר כנסת אלמוג.
2: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים, מה שלומכם?
0: תגיד, בסדר. אתה מעקר?
1: אמרתי בקודם, ריאנו אותך המון פעמים פה.
2: כן, נכון, אני מודה לכם על הבמה, כי תמיד, כיף לדבר איתכם.
0: אומרים שלא עשית פריימריז, לא היית בדילים, לא היית בכל מאחורי הקלעים, אבל אופ, אתה מגיע מבחינת הפריימריז, אתה בטופ 10, ברשימה כללית, אתה בעצם בטוח בפנים. איך? בראנו, תסביר לנו, מה פה? רגע, לא, אנחנו ראינו את זה.
1: אלמוג, השאלה האמיתית היא בעצם, אתה וביבי, ראש ממשלת ישראל, מה שעניין אתכם? זה להכניס עין לבן גביר. אצבע לעין לבן גביר. בוא, הרי ברור שבבוקר קמת, במקום לשתות כוס חלב, שתית כוס ערק ואמרת, וואו, שיחקתי לו אותה. שיחקתי לו אותה.
2: לא, הייתי, תקשיבו, הייתי תשוש מכדי לחגוג.
1: אז אתה מאשר את זה שכל המטרה הייתה להוציא, אז אתה מאשר את זה שכל המטרה הייתה להוציא אני בן גביר להגיד לו מי אתה בכלל?
2: חלילה, מה פתאום? לא, באמת שלא, לא, אמיתי, אמיתי לא, ממש ממש לא.
0: אז איך זה קרה? תסביר לנו.
2: אין לי הסבר זה קרה. אני קיבלתי מצב נתון שבו היו למעשה 5 ימים תפחיתו את 6 שבת, זה 3 ימים של עבודה על קמפיין שעובדים עליו 4 שנים. זה היה מצב נתון, ויצאתי לציבור, וזה מה שאמרתי לו, כאילו, אמרתי ממש לציבור, שאין לי זמן, ואין לי קמפיין, ואין לי שתקים, ואין לי מדבקות.
1: אלמוג, אני הייתי, אלמוג, אני רוצה לספר לך, אני כעיתונאי הסתובבתי פה בנתניה, קרוב ל6 שעות.
0: וואו,
1: ודיווחתי
0: ביום שני?
1: כן, הלכתי לראות.
0: היה גם משדר מיוחד פה.
1: כן, הופתעתי מאוד בכמות החרדים שמצביע שם, אתה מבין? הופתעתי מאוד, וגם דיברתי על זה שזה גניבה דעת ואסור להם להצביע, אבל לא משנה, לא רוצה לדבר על זה. מדבר איתך. וראיתי אנשים שנותנים להם פתקים. רסמי, נותנים להם פתק, ולא כתוב בו אלמוג, והם מסתכלים, אומרים, איפה אלמוג? איפה אלמוג? איפה אלמוג? יכול להיות שיותך לוחם, היותך אחד שנלחם, איש צבא, שאומר את האמת בפנים לכולם, לא מפחד, רץ אחרי האמת שלו, זה מה שעשה את ההבדל?
2: רק זה ההבדל. זה העשייה גם כמובן. בסוף, בקדנציה של פחות משנתיים, חבר כנסת, העברתי חוקים משמעותיים בו, לדוגמה חוק הפרוטקשן.
1: כן.
2: חוק היסטורי בו, כל פני מידה. כי הכרתי למדינת ישראל את העבירה, לא הייתה עבירה כזאת בכלל. ואני חושב שהתמהיל...
1: החוק הפרוטקשן, רבון הסביר לציבור המאזינים, חוק הפרוטקשן לוקח את שיקול הדעת של בית המשפט לגבי העונש, נכון?
2: הוא בעצם, קודם כל הוא
1: מכיר... הוא קובע עונשים, הוא קובע עונשים.
2: יש עבירה כזאת. כן, הוא מכיר
0: שיש עבירה כזאת. לא הייתה לפני כן עבירה כזאת, פרוטקשן.
1: ואז הוא קובע עונשים. כן. לא, היה סיטה... אבל יש שיקול דעת בעונש לבית המשפט, או שקבעתם שנים
2: קבועות? לא, יש עונש מינימום.
1: בדיוק. זה הוא לא יכול לומר לו...
0: אבל זה לא רק שלך, זה בעצם הכל התחיל דרך בן גביר פה, בכל הסיעה שלכם.
1: למה אתה לוקח לו את הכבוד?
0: לא, אני אומר...
2: קודם כל, השר בן גביר הוא זה שאפשר לחוקק את זה, זה נכון, זה עובדה מוגמרת, אבל את עבודת החקיקה שהציבור, לא יודע, אם הציבור מכיר, זה עבודה מאוד אינטנסיבית.
0: אתה חושב, אז
2: נתנו לך... מאוד שעות על כוס.
0: אתה לא תמים ואנחנו לא תמימים, חבר כנסת כהן. זה לא בגלל זה קיבלת מקום כל כך גבוה.
2: לא, אני אומר גם וגם,
1: תמיד. בראנו, אתה יודע באמת, יש לו ברכת עלייך, ברכה מלמעלה, זו האמת למיטה.
0: למאי גולן אין ברכה?
1: לא, אתה רוצה לדבר על מאי גולן, דיברנו, דברים עליו, אתה רוצה אחרי זה דבר אותך.
0: לא, אני אומר, לא, איך יכול להיות, תסביר לנו.
1: יש לו סבא צדיק.
0: מה פעל? איך הצלחת לפענח? אתה נכנסת לליכוד רק בשנתיים האחרונות. אתה לא מהדנ"א של ליכוד.
2: לא, לא נכנסתי לליכוד. לא נכנסתי לליכוד.
0: בוא נגיד, ערקת, עזבת את איתמר בן גביר, האיש שנתן לך, רגע, האיש שנתן, הביא אותך לעולם הפוליטי, אוקיי? איתמר בן גביר, ראה בך כפעיל חברתי נוקב שהיית בדרום, שראית שאת הכאוס בדרום, שאין משילות, אין ממשלה ואין משילות בדרום, ראית, אתה היית הקול שלהם, בן גביר ראה את זה, והביא אותך בסופו של דבר לעולם הפוליטי, ונכנסה לכנסת. שנתיים לא הסתדרתם, משהו לא עבד. אז אמרת, אוקיי, תודה רבה, והלכת בעצם לראש הממשלה. איך תוך שנתיים, איך תוך שנתיים אפשר להגיע למקום שמיני בפריימריז? איך?
2: זה לא תוך שנתיים, זה תוך שלושה ימים, כי למעשה מיום רביעי...
0: תוך שלושה, עוד יותר, תלמד אותי. השר, כמעט סגן שר כהן, תלמד אותי, אני רוצה לדעת לנצח.
2: אני אסביר, אני חושב שבתמהיל הזה...
1: אתה יכול לראות שפג את הילדים.
2: זה שלושה ימים, זה שלושה מרכיבים. הראשון, זה השם שביעי לעשירי, שהציבור רואה במה שעשיתי איזשהו אקט של גבורה, משום מה, למרות שעשו את זה עוד אלפי אנשים באותו היום, מימין ומשמאל אגב.
1: נכון.
2: שתיים, אני חושב שזה העשייה הציבורית עצמה, הפרלמנטרית. ושלוש, העובדה של הכרת הטוב, שהצלתי את הממשלה, בואו, בסופו של דבר.
0: זה נכון, אני פה, בשלישי אני מתחבר אליך.
1: אבל גם עדית סילמן הצילה את הממשלה, ואת ראית איפה היא נמצאת. אז מה ההבדל ביניכם?
0: לא, יש הבדל. אוקיי, בבקשה, בואו נשמע אותו.
1: מה ההבדל?
2: אז השרה סילמן, שאני מאוד מעריך, היא הצילה ממשלה והייתה משוריינת וקיבלה תפקיד של שרה שעשתה שם אגב עבודה נהדרת, כי במשרד, לדוגמה בשדה התעופה בנגב שהבאתי, היא מאוד עזרה לי, מאוד מאוד עזרה לי, ועל כך תודעתי אליה. אבל אני חושב שהקהל הליכודי פשוט קודם כל מאמין בי, וזה היה הזוי, כי אמרתי לה, התקשרתי לראש המטה שלי, אביחי, שיצאתי מראש הממשלה.
1: כן.
2: אמרתי לה, אביחי, אח שלי, נדפקנו, אין לנו, אנחנו רצים בפריימריז, מסתבר. אין לנו קמפיין. ואז חשבנו, אמרתי לו, תשמע, אולי נגיד לציבור שאין לנו קמפיין. אם הם מאמינים...
0: זה הקמפיין הכי טוב, להגיד לציבור, אין לי קמפיין.
2: באמת לא היה לי מה, שלישי בערב, בוא, אתה יודע, זה להקים מערך שהוא... מערך משמעותי מאוד, זה תלפנים ושלטים וממריצים וצביעה של אנשים.
1: אבל בוא, אחרי שהליכודניקים בפריימריז בכל הארץ תמכו בך בצורה כל כך זה, בוא תסביר לנו, חבר כנסת אלמוג כהן, מה אתה מביא לליכוד שלא היה בליכוד?
2: ראשית, אני חושב שאני מצטרף לנבחרת שהיא נבחרת מאוד טובה. ושתיים, אני חושב שאני מביא בעיקר את הקול של אלו שעולם לא תמיד נשמע. לדוגמה, במענק הגבורה שהבאתי לתושבי העוטף, מענק הגבורה זה בעצם 1.2-1.5 מיליארד שקלים, והוא בעצם פיצוי כספי ממש לתושבי העוטף, בכללם תושבי אופקים. אז בעשייה הזאת שלי אני משמיע את הקולות של אלה שאינם נשמע, ולולא אני נלחם, תושבי העוטף, תושבי אופקים, לא מקבלים מענק. לא מקבלים אפילו שקל אחרי שנהרגו לנו 53 אנשים. ואני חושב שמדוגמה גם שדה התעופה בנגב, גם חוק הפרוטקשן. בואו, כשאני הייתי סוכן סמוי בתוך הארגון, למדתי את הפרוטקשן בצורה כל כך טובה, כי ראיתי אותו, עסקתי בו למעשה, במוסווה כמובן, בדמות, אבל עסקתי בו. ואני חושב שזה מה שהליכודניקים רוצים. הם רוצים אנשים שיעבדו למענם ולא יחממו כיסא. להנהגתו של ראש הממשלה נתניהו.
1: זה ברור.
2: הוא המנצח.
1: אלמוג, חבר כנסת אלמוג, זה ברור. רואה אותה בעשירי הראשונה, ויש סיכוי רב שגם תהיה שר בממשלה הבאה. אז אולי סוף כל סוף תמיד תאמר את דעתך, אם בחור חרדי בן 18 חרדי צריך להתגייס כמו הבחור שאתה באת משם בשדרות מאופקים או מנתניה, הוא צריך להתגייס או שימשיך לעבוד במקום אחר והחילונים יעשו את כל העבודה?
2: אז ככה, ראשית אני אומר שאני שירתתי לא מעט שנים, אני לא מגיע ממה שנקרא...
1: אתה מלך הארץ, הם אנחנו רוצים גם את המלך הזה אצל החרדים.
2: אז אני אומר, מי שלא לומד תורה קודם כל צריך להתגייס.
1: אוקיי.
2: חייב להתגייס. האלונקה כבדה מאוד על הכתפיים, זה משהו שאמרתי תמיד, זה לא משהו שהוא חדש, כן? תמיד חשבתי...
0: אז איך לא הצלחתם להעביר, הם אנשים כמוך, יש לו מלא לוחמים... כמוך, שיקלי, שהוא לוחם, יואב קיש, כמוך לוחם, איך לא הצלחתם...
1: אגב, יואב קיש בפרמרי שם את התמונה שלו כטייס בכל מקום.
0: שזה, אני לא יודע אם זה מותר. גם הוא יכול לעשות...
1: אומר לך מה היה, אני לא יודע אם מותר לא מותר, זה אתם תחליטו אחרי זה. אומר לך מה היה כשהייתי שם וסיכרתי.
0: אז איך יכול להיות שלא הצלחתם להעביר את זה? הרי זה טבעי ש... מי שלא לומד תורה, ילך להתגייס. איך לא הצלחתם?
2: אני אסביר, אני חושב ש... ראשית, גם מהמחינו החרדים, ואני קורא למחינו החרדים, כי בשביל אוקטובר, הבחור בשם יעקב מלכה מיחוד הצלה, נכנס איתנו לזירה והציל לנו אנשים, אנשים
1: זה בסדר, זה בסדר.
2: אני מעריך ומוקיר אותם.
1: אלמוג.
2: אבל אני חושב שבסוף לשאלה, פעם שנייה, אני רק
1: רוצה להגיד, כי
2: זאת שאלה מאוד מאוד חשובה.
1: נכון.
2: אני חושב שגם, תמידים, צריכים גם להיות ריאליים. כי אם כשם בבוקר, כל הצעירים החרדים בגילי 18, עם פרופיל 82 ומעלה, יגיעו לבקום, אפשר לגייס אותם, אבל זה ברור לכולנו שלו, כל ברדת מבין שלו.
1: אלמוג זה בסדר,
2: אבל עכשיו... לכן זה חרדת בשום שכל ובהדרגה.
1: בואו לא נגייס.
2: וכן, אם זה לא מתורת,
1: נתגייס. אלמוג גוין, שתי שאלות. שאלה ראשונה היא, בסדר, לא נגייס את כולם, נתחיל מעכשיו להתחיל לגייס את מי שמגיע לגיל 18, בסדר? מעכשיו. מי שמגיע לגיל 18 שיתגייס, מי שלא תור אותו, אומנותו. וזה כבר, זה נסמך השליטון.
2: אני בעד, אבל יכולתי לפעול בזה.
1: אז תסמוך על זה שצהל, אל תביא לו עכשיו 150,000 לוחמים, צהל לא יכול להביא 150,000 לוחמים ולקלוט אותם. בוא נאמר שחל מעכשיו בגיוס אוגוסט אנחנו מגייסים את כולם. שאלה שנייה שלי, האם אתה, חוק הגיוס של ביסמוט, האם אתה הולך להיות דן אילוז של הליכוד הבא?
2: מעניין, תחזור על השאלה.
1: חוק הגיוס של ביסמוט, שהרבה התנגדו אליו, התנגד אליו חבר כנסת סעדה, התנגד אליו דן אילו שעבר לליברמן, התנגד אליו גם חלק מחברי הכנסת התנגדו. אני לא יודע מה דעתך, האם אתה חושב שחוק הגיוס של ביסמוט הוא חוק הגיוני שהולך לעבור ולגייס את כמות האנשים שמתגייסת? אמר על זה, אמר לי, אמרו לי חברי כנסת, כולל דוידסון מיש עתיד, כולל אנשים, חברי כנסת מהליכוד, אם באמת הם מתגייסים 25,000 אנשים היינו תומכים, האם אתה חושב, האם אתה הולך להיות דן אילוז הבא של הליכוד שלא תומך בחוק הגיוס?
2: דן אילוז לצערי הפך להיות לא ענייני ברגע שהוא ניסה כבר בניסיון הפוטש מיד אחרי 7 באוקטובר להדיח את נתניהו, מאז הוא נעשה לא ענייני. אני חושב שיש פה שני סוגיות. אחת זה ענייניות, והשני זה פרגמטיות. ברגע שאני צריך להביא את שני אלה, אני אסביר, בסוף אני מכיר את המערכת.
1: כן.
2: קשה להרבב אותי, כי המערכות, אני מכיר אותן, זה לא משהו שאני מדבר אליו, מה שנקרא, כמזרח ממערב. ובסוף, כשאני יודע כמה הצבא יכול ורוצה לקלוט, רוצה, שימו לב, זה של המילה רוצה, אני חושב שזה מה שצריך לספק לצבא. כל הזמן. בלי הפסקה, עד שנצליח להגיע ליעד, אבל בואו.
1: מה זה להגיע ליעד? אתה המשפחה שלי במילואים
0: 5 שנים בעזה.
1: אלמוג, אלמוג, המשפחה שלי בעזה, בלבנון, אנחנו לא פחות דתיים מהחרדים, אנחנו רק לוקחים כיפה שחורה, אנחנו לוקחים כיפה סרוגה, ותראה מה קורה בציונות הדתית, הם נהרגים.
2: מתקים איתך בכל מילה, אני
1: חושב לפני
2: שאתה מסיים.
1: אוקיי, אז למה לא לגייס את כולם? תסביר לי, אני רוצה להבין למה.
2: כי אתה לא יכול לגייס את כולם. הצבא לא באמת רוצה את כולם. הצבא לא יכול לטפל בכולם. לגייס חרדי, לי היה לוחם טבעוני. היה לי לוחם טבעוני, כן, זה קורה גם ביצם. היה לי לוחם טבעוני. ואולי, היינו יוצאים לפעילות, לא יודע איפה, בקלקיליה או בשכם או באפסגים באיסאוויה. הייתי צריך לספק לאוכל טבעוני. חבר'ה, בסוף יש פה אירוע.
1: אז איך ישיבות ההסדר, אז איך כן ישיבות, איך יש כל כך הרבה לוחמים מישיבות ההסדר וכולם לוחמים? אם מה שאתה אומר הוא נכון.
2: אני שואל הם הטובים שבטובים.
1: נו.
2: הם הטובים שבטובים.
1: אז תקים ישיבות הסדר, תקים ישיבות הסדר חרדיים. תשמע, אני תלמיד ישיבה, אני דור ראשון, אלמוג כהן, לא יודע אם אתה מכיר אותי, אבל אני דור ראשון של ישיבות ההסדר, ואני אומר לך דבר אחד מאוד פשוט, בתקופתי כשאני סיימתי את הישיבה התיכונית, הוקמו ישיבות ההסדר, ואני אומר לך, וראית את זה במלחמה האחרונה, ראית את החבר'ה מעלי של מכינה הצבאית, איזה חבר'ה דתיים עם ציציות הכל, מקפידים על קלה כחמורה, אבל כאשר עם ישראל קורא להם כדי להציל את עם ישראל, יצאו להילחם, האם החרדים בבני ברק, עם ישראל לא כל כך מעניין אותם?
2: חד וחלק, סברים, אתם מתפרצים פה לדלת פתוחה. השאלה היא אחרת. אתם מכירים את אנשי...
1: אז השאלה אם אתה תתמוך בחוק הגיוס, או לא תתמוך בחוק הגיוס.
2: מה זה חוק הגיוס? תראו לי משהו, תראו לי מתווה.
1: המתווה של ביסמוט, המתווה של ביסמוט בוועדת חוץ וביטחון, שדני לא זמר אני לא תומך, סעד אמר אני לא תומך, ואגב, סעד גם נבחר במקום גבוה. מה אתה אומר?
0: אופיר סופר אמר שהוא לא תומך.
1: אופיר סופר התפטר, הוא רוצה להתפטר בגלל זה.
2: שנייה, בסוף אני לא מכיר את המתווה המדובר, כי לא הייתי חבר כנסת, וכל פעם אומרים לי, הצבעת נגד, לא הצבעתי, כי לא הייתי חבר כנסת. טכנית לא הצבעתי. זה אחד. שתיים, בסופו של יום...
1: שאלתי עתידית. שאלתי עתידית.
2: לא, מה זה? אני לא עוסק בתיאוריות.
1: אין תיאוריות, יש את החוק מונח על השולחן.
2: תראו לי מתווה, תראו לי מה הצבא אומר, תראו לי כמה אנשים מגייסים און הוק, לדוגמה, לצורך העניין מיד בזמן, ואז אני אגבש דעה, אני חושב שזה לא אינטליגנטי, וזה פוגע לכם באינטליגנטיה.
1: לא, אבל, לא, ביסמוט הביא אותו, ביסמוט הביא אותו כמעט לקריאה שנייה, לקריאה בכנסת.
2: לא מכיר את המועד.
1: אוקיי, השאלה היא...
2: אבל רגע, שנייה, חשוב לי פה לומר משהו בנושא הגיוס, חשוב לי לומר.
1: בבקשה. אתם
2: מכירים את אנשי עכשיו, יש את אנשי עכשיו, זה אלה שצעקו חטופים עכשיו, צעקו בזמנו גם שלום עכשיו, ויציאה עכשיו על גוש קטיף, אנשי עכשיו, הם רוצים הכל עכשיו, עכשיו, תביאו לי עכשיו, החיים לא עובדים כך. בחיים זה לא עובד בצורה הזאת. לא רק בדבר הזה, אלא בעוד המון תהליכים שאנחנו עובדים עליהם. אלה שצעקו חטופים עכשיו.
0: אבל כשאז ראינו אותך מפגין על המשילות, אתה לא התבטאת ככה. אתה רצית פתרון עכשיו. אמרת, יש לך פתרונות איך למגר את האלימות ואת הבריונות בנגב. אבל עכשיו שפתאום כשאתה בממשלה, אתה נשמע אחרת.
2: לא, ההבדל הוא שכאשר אני צעקתי ביחד עם חברי אחרי אונס הילדה בת ה-10 בנגב.
1: כן.
2: אנחנו הבאנו פתרון קונקרטי לשולחן שאותו ביקשנו, וביקשנו אותו עכשיו. אבל לא ביקשנו משילות בנגב עכשיו, לא היה דבר כזה. הייתה אמירה כזאת אפילו.
0: אוקיי, עכשיו מה, אז אפרופו עכשיו, אוקיי, בהנחה שאתם הולכים. שנייה, בהנחה שאתם הולכים להקים את הממשלה. שוב, בהנחה, כי לפי הסקרים כרגע אין לנו ממשלה, לא את זה ולא את זה. איזה תפקיד אתה תרצה?
1: הוא?
2: אני אקח תפקיד שהוא תפקיד
1: שר הדרום.
2: מצוי ומשמעותי בלבד, או נגב גדול.

0: תיקים מתחים, תיקים התחייתי בתוך ארגון כזה. אמנם בכיסוי, אבל חייתי איתם. אני יודע איך הם מתנהלים, אני מכיר את הטריקים, את השחיקים, את ההיררכיה, את השיטות, את הטקטיקות, הכל אני מכיר. אני חושב שבחור...
1: למה לך, תהיה שר לביטחון לאומי?
0: אני חושב שזה מקרה...
1: ואז הצעת פעמיים, הידחת את צנון נפשך.
0: לא, זה לא, זה לא פוגש אותי. חבר'ה, בואו רגע נעשה סדר שנייה, בואו נעשה...
1: מה, זה לא נקמה מתוקה? בוא, אלמוג, חבר כנסת אלמוג כהן, תראה, אתה פרלמנטר, באמת, עבדת קשה למען הדרום, אתה אומר אני רוצה להיות בדרום, אבל בעצם כל המהות שאתה עושה בדרום זה המלחמה בפרוטקשן, בפשיעה, בבלגן שם, ואגב הקריירה שלך היא קריירה כזו, אז למה לך להיות רק באזור הדרום? תחליף את איתמר בן גביר. במשרד לביטחון לאומי, גם הדחת אותו והוצאת לו עין אחת, וגם דבר שנבחרת פה זה הוצאת לו עין שנייה, ובעצם חיסלת את איתמר בן גביר, האיש הקטן והנחמד והחמוד, אלמוג כהן, עשה נה נה נה נה לאיתמר בן גביר.
0: לא, אין לי עניין כזה, חבר'ה, באמת אני לא שם.
1: מה, אתה כזה צנוע?
0: אני לא שם בלירה. לא, אני לא שם בקטע של... זה לא מעניין אותי. בסוף יש לנו... אני אומר את זה הכי פשוט שיש, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אני אומר את זה מבלי לזעזע אתכם, תנו לי חצי דקה. מה שאנחנו עברנו באופקים בשביל לאוקטובר, זה טיול בפארק. הנה, אני אומר לכם, זה טיול בפארק, זה קדימון, זה פרומו, למה שאנחנו נעבור כשהנשקים בחברה הערבית יתהפכו אלינו, וכאן אני לא, כמובן לא מכליל את כל החברה הערבית, יש לי חברים ולוחמים שהיו איתי בצוות, שהם ציוניים וחשובים ומדהימים, והסובלים העיקריים מהנושא של הנשק הזה, זה הם בחברה הערבית. אני יודע לתת פתרונות לאירוע הזה. לי לדוגמה, יש ישוב.
1: אלמוג, על מי אתה מדבר? אלמוג, תעזוב קצת את הדרום.
0: אני אסביר, לא, רגע.
1: לא, אני אגיד לך, אתה מדבר בתחנת רדיו.
0: כשהם יתפכו עלינו, אנחנו נהיה בשביל.
1: אלמוג, אתה מטריד אותנו מאוד, אז בכלל גם למה, אלמוג, רגע. אתה אומר דברים מאוד קיצוניים פה, ואנחנו גם מדברים מאזור השרון, לידינו טייבה, קלנסווה, טירה, כפר ערה, כפר קסם. לאן אתה מתכוון?
0: אני אמרתי כבר בדבריי שאני לא מכליל. אמרתי
2: בהכוונה. אתה לא מכליל, אמרת החברה הערבית.
1: למי אתה מתכוון? מה שאתה אומר זה חמור מאוד. השאלה היא, הילדים שצריכים להיות מוטרדים פה באזור?
0: אמרתי עוד פעם, ואני אומר את זה עוד פעם, אני מבקש להביא את הדברים במלואה.
1: בבקשה.
0: אני לא מכליל את החברה הערבית כולה, אבל יש שם כוחות שרוצים. השבוע ניסו לפוצץ, נתקעת מישהו נתקע לפוצץ את מועדון הפורום. זה פיגוע של בערך 100-150 הרוגים. יש שם כוחות שרוצים לפגוע לנו בילדים. אני צריך להגיע אליהם למיטות.
2: השבוע רצה בן אדם אחד, אבל אתה צריך... חבר הכנסת אלמוג, חבר הכנסת אלמוג, חבר הכנסת אלמוג, הבן אדם... רגע, שנייה, כשאתה אומר, רצו לפוצץ... כאילו שמאחוריו יש פה מנגנון שהכווין אותו, סיפק לו, שינע אותו. בוא נהיה אמיתים. בן אדם אחד מושפע מדאש, והוא, אני לא יודע אם קראת את הכתב אישום, לא יודע אם קראת בכלל את החקירה שלו, רצה ללמוד הכל באמצעות יוטיוב, אז להגיד כזה, רצו לפוצץ, אז בוא נהיה קצת באמת, כאילו נסתכל לעובדות.
1: תן לו לנו, באנו,
2: לא, צריך רצים.
1: בסדר, בוא נתראה.
2: יש פה אימהות ומודאגות.
1: רגע, בסדר, תענה בבקשה.
0: חבר'ה, שנייה, אני, אתה יודע, לפני השביעי לאוקטובר, במאי 23, חודש מאי 23, היה בחור תימהוני אחד, נמוך קומה מאופקים, שפתח לשכה בסדרות, הכין את ההצבעות בכנסת ואמר, פה יבואו לשחוט ילדים. ברנו, מה שאתה אומר עכשיו זה בדיוק כמו שאמרו לי אז. יקירי, אני לא מכיר את שיטת בת היענה, לטמון את הראש בחול ולקוות שהכל יסתדר.
1: אז מה היית רוצה לעשות? מה אתה רוצה לעשות?
0: אני אומר לכם שיש לי...
1: מה, להיכנס לכפר קאסם לבדוק אחד-אחד חקירת שבת?
0: יש לי, לא, יש לי תוכנית מסודרת לאירוע הזה. יש לי יכולת היום ויש לי רצון בעיקר לבוא ולסייע. לנושא הזה, שאגב אמרתי שאני לא מכליל ושהסובלים העיקרים זה החברה הערבית, אבל אי אפשר לשיות היום עם 180.
2: אז אתה יכול לעשות את זה רק מלשכת, אבל אתה יכול לעשות את זה מלשכת לשר לביטחון פנים.
1: בוא ניתן לו לענות, כי הוא אמר דברים כאלה שהוא חייב להסביר לציבור.
2: כן, אבל צריך לענות גם.
1: אבל בוא ניתן לו את השתי דקות שיסביר את מה שהוא אמר. בבקשה, בבקשה, קח לך את הדקות כדי להסביר.
0: עם 180-190 אלף כלי נשק בחברה הערבית, חבר'ה, אי אפשר לחיות עם הדבר הזה.
2: אבל ארבע שנים מדברים על זה, חבר כנסת כהן. אבל מדברים.
0: שנייה, אבל לא, חבר'ה, מה אתם מקשיבים? אני לקחת אחריות בלי סמכות? לא הבנתי.

0: למה אתם באים אליי?
1: לא, אבל אז תגיד, תקרא לילד בשמו. מי נכשל? היה 4 שנים, הייתה קדנציה מלאה עם 67, כמעט 67 חברי כנסת מהקואליציה, בלי שאף אחד איים עליכם, בלי שאף אחד ערער אתכם, הייתם ממשלה חזקה, ימין על מלא. אחרי 4 שנים, הנה אנחנו חוזרים שוב, מלא נשקים, מדברים איתי על שבק שאפשר להכניס אותו וכל זה. אז צריך להגיד, השר, סליחה, חבר כנסת כהן, בוא נקרא לילד בשמו, קיבלתם את הסמכות, העם נתן בכם אמון, אבל במלחמות הפנימיות שלכם לא הצלחתם למגר את הדבר הזה, של, את הנגע הזה של הפשע.
0: חברים, אתם שואלים אותי לגבי ההתמרמות הגלובלית?
1: לא,
0: לא, נכון?
1: אנחנו שואלים אותך על מה שאתה...
2: חבר כנסת אלמוג כהן, אם היית נכשל כמו עידית סילמן, היינו שואלים אותך. אבל הגעת למקום השמיני, למקום המכובד, אתה הולך להיות אחד המנהיגי עם ישראל, נשאל אותך את השאלות האמיתיות.
0: אני אלמוג כהן הפשוט מופקים.
2: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, קיבלת מקום בפריימריס. קיבלת מקום בפריימריס.
1: אתה כבר לא פשוט.
2: שאין לי ספק שקיבלת ברכה מרבי שמעון בר יוחאי, נו.
0: חד וחלק, זה אני מסכים איתך.
2: לא, אז מה אתה...
0: אבל אני רוצה לענות לגבי מה שברנו אמר. בסוף, בסופו של דבר, אני לא יכול לקחת אחריות על דברים שאין לי עליהם סמכות. בסוף נושא הפשיעה בחברה הערבית, ואני מדגיש שוב.
1: זה שאל איתי איתמר בן גביר, אתה צודק. זה שאל איתי איתמר בן גביר, כן?
0: שנייה, אבל אני לא מחפש אשמים. אני מחפש פתרונות, תנו לי רגע להעביר את המסר.
2: בבקשה.
0: חשוב מדי מכדי לקטוע אותי.
2: נכון, נכון.
0: בסוף נושא הנשק בחברה הערבית, ושוב אמרתי, אני לא מכליל, חלילה וחס, והסובלים העיקריים זה הם, זה נושא שהוא נושא לאומי, שצריך להקים צוות מסודר, שכולל שבק, כולל צבא, כולל משטרה, כולל רשות המיסים וגופי האכיפה הכלכליים, שאגב אלה הם שמפרקים ארגוני פשיעה. צריך לנקות 180 אלף כלי נשק, וכמות שיכולה באמת ברמה אסטרטגית לפגוע במדינת ישראל. ושוב אני מרגיש בפעם ה-70, כדי שחלילה, ואני גם אומר אצלכם לאורחים, לא להוציא את דבר מהקשרם, לא מכליל אף אחד חלילה.
1: אז אנחנו מבינים, חבר כנסת כהן, אנחנו מבינים,
0: אלמוג
1: כהן,
0: בלי שאני מטפל בזה, אני לא ממשיך עוד דקה.
1: אבל הוא חוזר על אותו דבר.
2: לא, הוא לא חוזר, הוא מסביר להם מאות המודאגות, מה שהוא אמר עכשיו. תן לו לסיים, זה חשוב. מאות
0: המודאגות, בדיוק, את מה שאמרתי עכשיו, כדי שילדים קטנים כאן.
2: תסביר בבקשה.
0: לולא אני חושב שזו משימה לאומית ראשונה במעלה, אני לא ממשיך בפוליטיקה, והייתי ממשיך, אז רגע. זה ברור לי, וזה ברור לי איתי וגם לילדיי. אני ממשיך כי זאת המשימה שלי, זאת השליחות שלי, זה הייעוד שלי, וזה אני אעשה גם בוודאי.
2: אלמוג כהן, שאלה האחרונה. נכנסת לליכוד בסערה, והצלחת במקום שבו, תאמין לי, ותיקים נכשלו. איפה אתה רואה את עצמך בעוד 4 שנים? שר בממשלת ישראל, או שאתה מכוון גבוה יותר? את תשכח שזו קדנציה אחרונה, קדנציה אחרונה של בנימין נתניהו.
1: זה אתה אמרת.
0: אני מאחל לראש הממשלה בריאות איתנה עד 120 שישרת אותנו עוד 20 ו-30 ו-40 שנה.
2: פה זה לא סימפוז לישראל.
1: 30-40 שנה.
2: איפה אתה רואה את עצמך? איפה אתה רואה את עצמך, אלמוג?
0: אני רואה את עצמי...
2: תפסיק להצטנע, תן לנו את... תן איזה משהו.
1: תן את הכותרת, תן.
2: תן סקופ, נו.
0: חבר'ה, אני עולה אצלכם לדבר שיח כמו פודקאסט, לא כותרות, לא מעניין אותי. אני רואה את עצמי משרת את עם ישראל, דואג לעתיד שהילדים שלנו שיהיה להם פה טוב. יש לי פה ילדים קטנים, יש לכם גם, חלקכם ילדים קטנים וחלקכם נכדים, ואומר את זה כך, אני דואג לעתיד שלנו שיהיה להם פה טוב, ואני, מה שנקרא, סטפ ביי סטפ, עקב לצד אגודל, יצליח להביא את
1: ההישגים. הקמפיין התחיל באופן רשמי.
2: היית
1: יש לך, אלי, יש לנו עוד מרואיינים, זה לא רק, תזמין אותו לתוכנית האישית שלך, שאתה בדרך כלל לוקח שעה שלמה איתו. למה על חשבון התוכנית שלי?
2: אם הייתי מזמין לתוכנית האישית שלי, מגיע מקום ראשון או מקום שמיני.
1: כדאי לך, אגב, היה פה באיזושהי תוכנית, התראיין איזה קצין אלמוני, היום הפך להיות מפכ"ל. רק שתדע.
2: שלח לי תודה רבה.
1: כן. אוקיי, אז... בדיוק.
2: אלמוג תמיד התראיין, תמיד קשוב, תמיד מבין, תמיד אומר את האמת שלו. אלמוג כהן, שבת שלום, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: בבקשה.
0: תודה רבה למתפקדי הליכוד, החכמים, ועל הכרת הטוב שאפשרתי להמשיך לשרת את ילדיכם נאמנה לעתיד טוב יותר, ובכללם לתושבי נתניה.
2: חדרה, נתניה, הרצליה, רעננה.
0: חדרה, נתניה, הרצליה. זה היה מדהים בעיניי, תודה על האמון, ואני אמשיך...
1: כדאי לך לעבוד דרך לשכתו של אבי סלמה, רק שתדע.
2: הוא דיבר איתו, דיבר איתו, דיבר איתו.
0: לעילה ולעילה מצוין, הייתי אצלי במלחמה, האיש תותח ברמות הגבוהות ביותר.
1: אוקיי. תודה רבה לך, חבר כנסת אלמוג. כהן, שכנראה יכול להיות שאם בנימין נתניהו ירכיב את הממשלה...
2: התעלמת מדבר אחד.
1: שמה?
2: הוא סיים בזה שראש עיריית איתן התותח.
1: כן, בסדר, אמרנו, אבל דוגמן, תותח, זה, עם דגלים, הכל. מה אתה רוצה, שאני אפרוס לו עכשיו שטיח אדום? אני לא מבין אותך.
2: לא, אני לא יודע לך שסיכרת את מירה פארברג בפרשה שלה, אני מקווה שפה לא תגיע אף פעם בנושא הזה.
1: לא, חלילה, לא נראה לי. אוקיי, למה אתה מסתכל? אוקיי.
2: הייתי צריך, השבוע הייתי...
1: יוצאים להפסקה.
2: לפני ההפסקה, אני רוצה לשאול לך שאלה אחת אותך.
1: כי אתה מגיע באיחור כל הזמן, ואז יש לך כוח.
2: שאלה אחת אני רוצה לשאול אותך. השבוע היינו ב... הוזמנת להרצאה ואני הייתי בהרצאה הזאת. חבורת קבלנים הזמינה אותך להרצות בפניהם.
1: נכון.
2: מיטב קבלני מדינת ישראל שבונים את המדינה הזו. והם היו מרותקים אליך שעה וחצי, עד כדי כך שאפילו את המשחק הם
1: דחינו,
2: כאילו הם ראו, הקשיבו לך יחד עם אנשים, ואמרת שם משהו שמאוד הטריד אותי. אמרת שאתה מתנגד לכניסת השבק ל... ל... ל... ל... לחקירת עולם הפשע. נכון. כי זה בעתיד מה יכול להגיע גם בינינו.
1: אני חושב,
2: תסביר לנו את מה שאמרת.
1: אולי נמתין אחרי הפסקה נדבר איתה, מה אתה אומר? הפסקה קצרה, ואני אגיד לכם למה אני מתנגד שהשב"כ ייכנס להתמודד בעולם הפשע. ונחזור גם, יש לנו מרואיין, אל תשכחו, אנחנו נארח את חיליק טרופר, ופינת פרשני הספורט.
2: מה, אני יכול לשאול עוד שאלה? סתם, סתם.
1: אז הפסקה קצרה ואנחנו שווים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
6: אליטל.
5: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בניין הבוטיק יוצאי דופן, בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד, אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוקו חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
12: 90 FM. 90 FM.

0: אוקיי, שבתם אלינו אוטוטו, אנחנו נעלה על הקו את חבר כנסת לשעבר, חילי טרופר, יושב ראש מפלגת בית ציוני, המיליון מניקים, אבל לפני כן הבטחתי לכם על השבק.
1: כן.
0: תראה.
1: איך ריתקת את כולם?
0: קודם כל, שבק, הכלים שיש לו הם כלים מאוד אגרסיביים.
1: יכול להיות הסוכן שלך? כן, הוא...
0: אתה הסוכן שלי, ברור. הם כלים אגרסיביים מאוד.
1: הם יכולים להעלים אותך.
0: בשנייה. אבל השבק עובד על פי חוק, יש חוק השבק, ולא ניכנס יותר מדי בפנים, אבל בסמכות וברשות הוא עובד. לפיל עכשיו מנסים כל הזמן לגרור את שבק להילחם בארגוני פשיעה, בדגש על המגזר הערבי. עכשיו, הכלים שהשבק מפעיל, הכלים הם הכי סודיים, והם חיוניים מאוד לביטחון שלנו. כל עוד, בכל מקום שיש פגיעה בסמל שלטון, בין אם זה על ידי מגזר, ארגון פשע על ידי מגזר הערבי, או על ידי מגזר היהודי, השבק שם. דוגמה, כשניסו להתנקש בחייו של ראש עיריית טייבה, השבק תוך שנייה הוא עצר את האנשים. כשירו בשוטר תוך כדי מרדף אחר ארגוני פשיעה שהם עסקו בסחר באמל"ח, השבק נכנס לתמונה. אבל להכניס כרגע את השבק לתוך המלחמה בארגוני פשיעה, בסוף זה לאט לאט הדבר הזה, זה מדרון חלקלק מגיע גם לאזרחים. אגב, שאני אומר שאני מתנגד, אני שוחחתי גם עם לא מעט קצינים בלב, ביחה, שמתנגדים מאוד מאוד לעניין של השבק, שגם השבק לא רוצה להיכנס פנימה. לכן אני, באמת אני אומר, זה מסוכן לאזרחים במדינה דמוקרטית, שהשבק יתעסק עם ארגוני פשיעה. השבק, התפקיד שלו להתעסק עם מחבלים, אותם יודע לרדוף, לעצור, כשצריך גם לסכל, אבל תניחו בצד את השבק, אל תכניס אותו למלחמה.
1: אז איך לא נצח את הפשע במגזר הערבי?
0: ניצחו, כמעט ניצחו. סגלוביץ' עם הניסיון שלו, אתה יודע כמה עבריינים ראיתי, ברחו מארץ? הוא ידע להילחם בכלים הנכונים.
1: נלחם בשיטה שבארצות הברית נלחמו באל קפונה, מס הכנסה, ביטוח לאומי.
0: בדיוק, הכל, הכל, הכל. ג'וליאני...
1: הוא נלחם בכסף.
0: הצליח, בדיוק, follow the money. אבל על הקו יש לנו את חבר כנסת לשעבר חילי טרופר, היום יושב ראש מפלגת בית ציוני, המיליומניקים. בוקר טוב.
1: שעות השאלה הראשונה.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: כן, אגב, מה דעתך על השבק כשהוא ייכנס? אני לא יודע אם יצא לך לשמוע לשיחה שהייתה.
2: שמעתי את שלהי הדברים שלך, אני חושב קצת אחרת ממך, אני מסכים איתך שזה, צריך לעשות את זה בזהירות ובמדרון חלקלק, ולכן לא הייתי מכניס את זה באופן מלא. אבל להשתמש בכלים ולחשוב על שיתופי פעולה אפשריים של משטרה ושבק, בדיוק כמו שנתת מקרים ספציפיים שבהם זה הוכיח את עצמו, אני כן הייתי משתמש.
1: ולקחת את העבריה ולהעלים אותו 70 יום?
2: לא, אני לא יודע, דווקא עם הכלי הזה, יש הרבה מאוד כלים, בעיקר יכולת להתחקות אחר הדברים האלה. כי בסוף, בסוף, בסוף, יש פה באמת ארגוני פשע שמשליטים טרור על חבלי ארץ שלמים. ואני לא בטוח שבכלים הנוכחיים אנחנו מסוגלים לעמוד מול הדבר הזה.
0: אגב,
1: יש כלים. אני חייב להודות, שמעתי את ההרצאה שלך שעה וחצי, אני בדעתו של חילי.
0: אני חושב שגם בנושא זה לזה ראינו גם שהם עבדו נכון. יש לה כרגע ויכוח בין היועמ"שית לבין כמה שרים וחברי כנסת בממשלה על הרוגלות, אבל בוא, לא לזה.
1: הם ויכוחים אמיתיים, להשאיר את זה לבחירות
0: הבאות.
1: חילי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, חילי טרופר רוצה לשאול אותך שאלה. תראה, הקמתם את הבית הציוני, המילואימניקים. המילואימניקים זה שם מחייב, אגב. במשפט אחד, תסביר לי, למה אני צריך להצביע לך ולא להזיקות בנט או גנץ?
2: כל מי שרוצה ממשלה ציונית בישראל, כזו שמסוגלת להתמודד עם האתגרים העצומים שעומדים בפנינו, דיברנו אחד מהם על, על המשילות, אבל הוא ממש לא היחיד, בוודאי חוק הגיוס, בוודאי מלחמה מול אויבים שלנו, צריך שתהיה פה ממשלה ציונית אחרי הבחירות, ומתברר שאולי לא נהיה מפלגה הכי גדולה, וכנראה נהיה מפלגה הכי חשובה, כי הכל שיכריע אם תקום ממשלה כזו או לא, בסבירות גבוהה זה הכל של בית ציוני מילואימניקים.
1: זאת אומרת, אתה בעצם אומר, תצביעו לי, אני זה שיעבור את אחוז החסימה, יהיו לי ארבעה חברי כנסת, ואנחנו נשפיע הכי הרבה, יותר מאשר כל המפלגות אחרות שיש להם 20 ו-30 מנדטים.
2: אני אחד מאמין שיהיו יותר מארבעה חברי כנסת. ושתיים, אני חושב שהדרך היחידה, אני מסתכל על המספרים, שתקום פה בסוף ממשלה ציונית, היא רק אם בית ציוני המילואימניקים תהיה בכנסת. ברור שלצד זה, זה לא המשימה העיקרית, אבל היא המשימה הראשונה, כי בעצם מייצרת את התשתית, אחר כך לדאוג שיהיה חוק גיוס. בסוף אנחנו באים מהמקומות האלה. במידה רבה אנחנו בית של חיילים, של האנשים שמשרתים את המדינה הזו ומקבלים כל כך הרבה הבטחות, אבל לא מקבלים את מה שהם צריכים, עוד חיילים מתחת לאלונקה. ולכן המחויבות שלנו לחוק גיוס, לסוגיות המשילות, לחינוך, להנהגה סוף סוף ראויה יותר, אני חושב שהדבר הזה אנחנו עוברים איתנו.
1: כשאתה קורא למפגש שלך מילואים לקים, אתה בעצם מכוון לבן שלי ששירת מאות ימים בצבא, לאנשים ששירתו מאות ימים בצבא, ובעצם המילואים לקים האלה אומרים, רגע, אם אני רוצה להצביע לחילי טרופר
2: ויועז
1: הנדל, ששני לוחמים, בעצם אני צריך לוותר או על הליכוד, או על גנץ, או על איזנקוט, אבל בעצם אתה אומר חד משמעית, אני לא יושב עם ביבי נתניהו. מה אתה אומר לי, ליכודניק שרוצה להצביע לך, כי הוא יודע שאתה תדאג להם מילואים ליקים, ואתה אומר לו, אני לא רוצה לשבת עם ביבי נתניהו. אז הוא לא יצביע לך?
2: אני, יש לי עמדה על נתניהו, אבל אני לא קם בבוקר ואומר ביבי, לא ביבי וכו'. אני חושב שהציר הזה קצת קורא אותנו באופן מוגזם בתוכנו. אני
1: בתוך המפלגה שלך או קורא אותך?
2: לא, בתוך עם ישראל. אנחנו בעניין הזה תמימי דעים, יועז הנדל.
1: למה? יועז הנדל אמר שהוא כן יהיה שוקל ילך עם כל מישהו מפלגה ציונית. אתה אומר לא, אני ביבי לא יושב.
2: לא, אני אדייק בדיוק את מה שאנחנו...
1: בבקשה.
2: אנחנו חושבים שאם תקום ממשלת אחדות רחבה אחרי הבחירות, זה לא תלוי רק בנו, בעיקר לא תלוי בנו, זה תלוי בנתניהו, איזנקוט, בנט, ליברמן ואחרים. אם תקום ממשלה כזו, בוודאי שאנחנו נהיה חלק. אבל...
0: לא, אם תקום ממשלה כזו, אם לא יצטרכו אתכם.
2: אין בעיה, ואנחנו נשמח להיות חלק. אנחנו רוצים להיות חלק ממשלה כזו. אבל, אם לא תקום ממשלת אחדות כזו, ואני מקשיב לאנשים שדיברנו עליהם, לכל המפלגות הגדולות, ואני לא בטוח שזה הולך לקרות, ולכן מה שאנחנו אומרים, תהיה ממשלה ציונית, למה אני לא יושב בממשלה צרה של נתניהו? כי אנחנו ראינו מה קורה, אנחנו אחרי 4 שנים של ממשלה צרה של נתניהו, שתלויה בקולות לא ציונים. אם הולכים עם אותו דבר, מקבלים את אותם תוצאות, מה שהיה הוא שיהיה.
0: אבל ברגע ש...
2: אני אומר לבן שלך ולכל המילואימניקים שעשו מאות ימים, אם תקום עוד פעם ממשלה כזו, אתם תמשיכו לעשות מאות ימי מילואים שאחרים לא עושים אפילו יום אחד. ולכן המטרה היא ממשלה ציונית ורחבה ככל האפשר.
0: אבל אני אשאל אותך, טרופר, לא שגיתם או לא שגיתם איתה כשמבחינת הפריימריז שלך, מבחינת הקמפיין, סליחה, מבחינת הקמפיין שלך, שאתה אומר, בשום פנים באופן, אני לא יישב עם נתניהו, עם האיש הכי חזק כרגע, אתה לא מבריח קצת לפחות את האנשים מהצד הימין שיגידו, נגיד, אני לא רוצה את המפלגות שהם את סמוטריץ' ואת את בן גביר, אני רוצה להקטין, ואני גם ככה אני רוצה טרופר, כי בסוף יישב עם נתניהו. אתה לא מאבד פה קולות מהצד הימין?
2: אולי לכן טוב שאני פה כדי לדייק. הסרטון הייתי מאוד ברור. אמרתי, המטרה שלנו, 1. להקים ממשלה ציונית, 2. לפעול כדי שהיא תהיה רחבה ככל אפשר, 3. לא יושב בממשלה של נתניהו. הכוונה היא ממשלה של נתניהו, אנחנו רואים מהי. היא ממשלה שתלויה בקולות לא ציונים. אם תהיה ממשלה רחבה של ממשלת אחדות, שנתניהו יהיה חלק ממנה, ואיזנקוט ובנט וליברמן, כי כולם יהיו חלק.
0: מה זה קולות לא ציונים? מי לא ציוני? חוץ מי, אתה מתכוון למפלגות החרדיות?
2: מפלגות חרדיות, מפלגות ערביות.
0: נתניהו לא יושב עם מפלגות הערביות, לא אמר.
2: אז הוא יושב עם מפלגות חרדיות. מה זה הוא לא אמר או זה? הוא יושב איתם. גם עכשיו, כשאתה ואני מנהלים את השיחה הזו הבוקר, אין חוק גיוס בישראל, כי נתניהו התיישר לקו של השותפים הקואליציונים שלו, המפלגות החרדיות, שהביאו חוק פטור ממעצר להריקים חרדים, וכל הליכוד וציונות דתית ובן גביר נכנסו להצביע בעד. הוא הביא את חוק יסוד לימוד תורה, וכל האנשים האלה הצביעו בעד. והוא לא הביא עד עכשיו, אחרי 3 שנים של מלחמה קשה, מאות הרוגים, עשרות אלפי פצועים, ממשלת ישראל, של נתניהו, בגלל שהיא תלויה בקולות לא ציונים, לא הביאה פתרון לגיוס. אלה העובדות, זה לא איזה משהו תיאורטי.
1: כן, ברור.
2: ולכן אם לא נשנה את זה, זה מה שיהיה.
1: אבל תסביר לי רגע, אתה בא מכחול לבן שזה מרכז, יועז הנדל בא מימין, אז תאמרו לי מה אתם, מרכז, ימין, או שיש פה ניסיון את השתי הבדלים ביניכם?
2: אנחנו מפלגת מרכז ימין. אבל זה לא הציר היחיד שאנחנו עובדים עליו. נכון, אנחנו מפלגת מרכז ימין, רוב מוחלט של מי שאנחנו...
1: אז אתה מרכז ימין.
2: כן, זו מפלגה
1: שלנו. יותר מאשר איזנקוט בגשר, יותר מאשר גנץ, אתם מרכז ימין יותר קרובים לליכוד.
2: אנחנו מפלגת מרכז ימין, אלה עמדות של יועז ושלי, אנחנו הולכים עם הדרך שלנו, אנחנו מאמינים בדברים האלה, ואנחנו אומרים להרבה מאוד ישראלים, נכון, אנחנו מפלגת מרכז ימין, אבל הצירים הנוספים, כמו למשל משרתים, משתמטים, כמו למשל מפלגים מאחדים, במקומות האלה הם לא פחות חשובים. ובצירים האלה אנחנו בקצה המשרת ובקצה המחבר.
0: אז אם אומרים כרגע, יש, אתה יודע, סקרים כרגע, הייתם, אני חושב שפעמיים אצלנו בסקרים עברתם, מאז כבר אתם מאחוז החסימה, מעריב שהוא באופן סיסטמטי, מכל הזמן, כל שבוע עושה סקרים, היום הוא נותן לכם 2.9, אני לא רואה שזה שהוא אתם מצליחים לסחוף המונים אחריכם. אז בסוף, זה יהיה בסוף אולי חיבור עם וינטק.
1: בואנה, יש עוד 80 יום.
0: כן, אבל אני אומר כרגע, אני מדבר כרגע על המצב הנתון.
1: השם מילואים לי כי מחייב.
0: כן.
2: בואנו, קמפיין זה דבר ארוך, אינטנסיבי, ובעיקר הדרך שאתה בוחר בה, אתה מתמיד בה לאורך זמן. כמו שאמרת, היו שבועות רבים בקמפיין, עכשיו הזכרת את מעריב, לדעתי זה סקר ראשון במעריב שאנחנו לא עוברים. יש שבועות טובים יותר, יש שבועות טובים פחות. לא מקבלים החלטות על פי סקר אחד כזה או אחר, או על פי שבוע פחות טוב. יש דרך, מאמינים בה, מתמידים, עובדים קשה. וכמו שנאמר, יש עוד זמן. אני לא...
1: כן, אבל אתה יודע...
2: אחראים, אנחנו אנשים אחראים, אבל אני...
1: אבל אני רוצה לתמוך בכם, אני פוחד לזרוק את הקול שלי.
2: אבל אתה תדע לפני הבחירות מה מצבנו, אין לך חשש. אתה יודע מה, אני אגיד לך...
1: ואם תגיעו למסקנה בסקרים שאתם לא בטחו זו חסימה, אז מה תחליטו לפרק את הרשימה שלכם ולעבור להצביע למועד אחר?
2: נגיד שני דברים. אם כל מי שמתלבט ושוקל להצביע לנו, אבל מפחד רק בגלל אחוז החסימה המצביע לנו, כנראה שהייתי כבר במספר דו-ספרתי. כי היום סקרים גם מייצרים מציאות, יש כל כך הרבה אנשים, רואים את זה גם במחקרים, אחוז מטורף ששוקל להצביע לנו, אבל הפחד מאחוז החסימה. אז כל האנשים שרוצים להצביע לנו, תצביעו לנו, ונעבור את אחוז החסימה. לצד זה אני אומר לך, אנחנו אנשים אחראים, אבל אני לא מאמין שנגיע לדילמה הזו, אני מאמין שנתחזק, בזה אני עסוק, רק בזה, אני ממוקד בעבודה קשה.
1: ותגידי, למה לך וליואה זנדל להקים רשימה? חייתם להתחבר לרשימות אחרות, לא? והייתם כבר נהנים מן הפירות, והופכים להיות חברי כנסת.
2: אם באמת פונקציית המטרה היא איך נהיים חברי כנסת, אתה צודק, היינו לנו אופציות הרבה יותר פשוטות, נוחות, לא צריך לגייס כספים, לא צריך לתת רגליים בכל הארץ.
1: אז מה אם הלכם את זה? חלת להשפיע.
2: למרות שנתראיין אצלכם בבוקר זה מאוד נחמד, אבל אתה גם לא חייב לעשות כל זמן רעיונות. יש, נכון, אבל המטרה היא לא איך מסדרים מקום לעצמנו בכנסת. המטרה היא איך משמיעים את הקול הזה של מאות אלפי ישראלים שרוצים פה ממשלה ציונית, רוצים שהיא תהיה רחבה, רוצים לדעת שאנשים שלמעלה, כשהם מבטיחים שהם יביאו חוק גיוס, הם באמת מתכוונים לזה. כשהם מבטיחים שהם יטפלו סוף סוף בסוגיות הפנים שקוראות אותנו, שילוט כמו שדיברתם בהתחלה,
1: בוא תסביר,
2: כמו חינוך, כמו המקום שאני בא ממנו.
1: אין ספק. אבל תסבירי חוק הגיוס. מה היית רוצה שיהיה בחוק הגיוס? שכולם יתגייסו? אתה איש מאמין, איש דתי, הולך עם כיפה. היית רוצה שכולם יתגייסו? שבוא נאמר, 70 אלף איש תורתם ומונותם שלבדוק שהם באים בבוקר, דופקים כרטיס, הולכים, דופקים כרטיס, לומדים תורה. מה היית רוצה שיהיה?
2: דווקא מהמקום הדתי שבו אני בא, אני יודע שאפשר לשלב
1: דתי ציוני, ציוני, דתי ציוני, אתם כיפה סרוגה, כן.
2: נכון, אני בא מציבור שמוכיח שאפשר ללמוד תורה ואפשר לשרת, ולהפך, נכון. חלק מהבחירה ללכת לשרת היא מתוך הבנה שהתורת ישראל לא מאפשרת כשאחיך במצוקה לעמוד בצד ואתה חייב להתגייס.
1: זו הלכה, כן.
2: בתי הקברות מלאים בצדיקים גדולים מהציונות הדתית, שעזבו את בית המדרש, נכנסו לטנק ולא חזרו מהקרב, או בתוך הטנק למדו תורה, וזה לא משנה.
1: אז אם הייתם בממשלת ישראל, מה תדרשו בחוק הגיוס? מה הייתם רוצים לראות?
2: כל ישראלי בגיל גיוס משרת את מדינת ישראל, אגב יהודי או ערבי, דתי, חילוני או חרדי, בדרך זו או אחרת, יכול להיות שירות צבאי, יכול להיות שירות אזרחי, יכול להיות שירות לאומי. המדינה כמובן תתגמל את מי שמשרת קרבי ומסכן את חייו יותר ממי שעושה שנה שירות לאומי קרוב לבית. כולם יהיו חלק ממעגל המשרת.
1: לימוד תורה זה גם שירות לעם ישראל?
2: לימוד תורה אני מאמין בערך שלו.
1: איש דתי, הבן אדם שלומד תורה 8 שעות ביום, האם זה שירות לעם ישראל?
2: אני מאמין שמי שלומד תורה זה ערך גדול למען עם ישראל, הוא לא יכול להחליף שירות צבאי או שירות אזרחי.
1: זאת אומרת, אז כולם משרתים, גם לומדי התורה?
2: כולם צריכים לשרת. אם אחר כך יבואו ויגידו לי, תשמע, יש את זה וזה, בסדר, נתמודד. נקודת הפתיחה היא זו, כי אני אומר לך, מי שאחרי 3 שנים של מלחמה בוחר לעמוד בצד, אני מסתכל על זה לגמרי אחרת, כבר זו חברה, ובעיקר הנהגה שלה, כי אני לא מתייחס ככה לכל חרדי, אני מתייחס להנהגה החרדית, שעשתה בחירה, והיא עשתה בחירה שקוראת אותנו מבפנים והיא פוצעת אותנו. בגללה יש פחות ביטחון בישראל? כן, כן, כי הרמטכ"ל אומר שחסרים לו לוחמים נכון. כדי להגן על ישראל. ויש פחות ערבות הדדית בישראל, כי יש כאלה שעוזבים משפחה ועבודה במשך מאות ימים בשנה, נשמע שהבן שלך הוא אחד מהם, ואחרים לא באים אפילו ליום אחד, ככה אי אפשר להחזיק חברה לאורך זמן. ולכן הנקודה שלנו הבסיסית אומרת, כולם נותנים יד ומשרתים את מדינת ישראל.
0: אני רוצה לשאול אותך, טרופר.
1: הבנת את זה, ברנו?
0: כן, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך לגבי...
1: אפשר לשלב אותם בישיבות הסדר? רגע, ישיבות הסדר חרדיות, לא?
2: לגמרי, כבר יש דבר כזה, וצריך להרחיב את המפעל הזה.
1: זאת אומרת, תלמדו תורה, תבואו עם הרבנים שלכם, עם הכל, אבל גם יחד עם זה גם תשרתו בצבא, תהיו מוכנים ליום הקרב.
2: אפילו היו רעיונות שישיבות הסדר חרדיות יקמו לאורך הגבולות. ואז אתה יודע, אם יושבים שם על הגבול, נגיד עם גבול ירדן, עומדים תורה ושומרים על ה... יש כל מיני פתרונות.
1: אם תהיה בכנסת ממשלת ישראל, זה מה שתשאף שיהיה?
2: כן, זה אחד המודלים. צריך לייצר הרבה מודלים. יש חטיבת חשמונאים, אנחנו מכירים.
0: נכון.
2: יש את המודלים האלה. כולם משרתים את מדינת ישראל.
1: אבל אתה חושב ש...
2: אני לא רוצה לפגוע באורך החיים שלהם, ואני רוצה שמי שנכנס חרדי יוכל לצאת חרדי. רק שישרת המדינה.
1: אבל אתה חושב שהרבנים שלהם הסכימו, הרי הם אנטי לכל דבר, הם הרי פוחדים שבסוף של דבר החרדי הזה יהפוך לחילוני ולא יצביע באדם בכנסת.
2: נכון, הם מתנגדים לכל דבר, ולכן אנחנו רואים שכבר כשעכשיו התחילו הסנקציות, תראה את המספר, היו 1,200 חרדים שהתגייסו לפני מלחמה, בשנה האחרונה צה"ל מדווח כבר על 4,300. כלומר, הסנקציות עובדות. מה שצריך זה פשוט להתמיד בהם לאורך זמן. אני לא רואה את מדינת ישראל, אני לא רוצה גם שהיא תהיה במקום כזה שהיא גוררת חרדים לתוך בתי כלא, ושמה אותם במעצר. היא פשוט אומרת, בחרת להשתמט משירות? אם ענו ממך הטבות, אתה לא תקבל סבסוד למעונות של הילדים שלך, אתה לא תקבל דירה מוזלת, אתה לא תוכל לטוס לחול, אתה לא תוכל לטוס רישיון נהיגה, תעשה את הבחירה שלך.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, בהנחה שאתם באמת תקימו את הממשלה, תהיו חלק מהממשלה, מה לגבי הסוגיה של ועדת חקירה ממלכתית, כן ממלכתית?
2: אנחנו חושבים שצריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, כפי שהיא מנוסחת בחוק, ואנחנו בעד ההצעה של נשיא המדינה, כדי להוריד קצת את מפלס השנאה הפנימית, שיחד עם השופט עמית ימנה גם משנה שלו, נשיא סולברג, את החברים בוועדה. אבל הוועדה צריכה להיות ועדת חקירה ממלכתית.
1: שאת הכללים שלה תקבע ממשלת ישראל. מה חוקרים ומה לא חוקרים?
2: על פי החוק, כן, על פי החוק המנדט למה חוקרים זה בידי ממשלת ישראל. ההרכב נקרא
1: אבל, אבל, אתה, אבל אתה מתעלם מכך שבעצם נשיא בית משפט העליון, הנשיא עמית, לאורך כל הדרך, רק אתמול ראיתי את זה בהחלטה שלו לגבי גלי צהל, לאורך כל הדרך הוא פוסק נגד ממשלת ישראל, אז למה שביבי יסכים שהוא יגיד מי הוא חברי הוועדה? למה שלא אתה וגנץ ואייזנקוט וביבי תשבו בחדר אחד ותחליטו מי חברי הוועדה?
2: אני חושב שיש בעיה עקרונית בזה שאנשים שאמורים להיחקר הם אלה שימנו את החוקרים. ולא נשמע לי הגיוני שחברי כנסת לא משנה עם אלה שציינתו.
1: אבל כולם, כולם...
2: מי ידוק אותם.
1: חילי טרופר, אבל בעצם כולם צריכים לחקר. גם אייזנקוט בתקופתו שכרמטכ"ל צריך לחקר האם זה שהוא עשה צבא קטן לא גרם לכך שהשבעה באוקטובר. בעצם חצי מדינה צריכה לחקר. גם בית המשפט צריך לחקר. כדי לראות האם ההחלטות שלו בכך שהוא יותר כל כך הרבה דברים והלך נגד ממשלת ישראל, זה לא גרם לשבעה באוקטובר. לכן, כדי שלמצוא את המטרה, אולי צריך להתכנס כמה אנשים שהם החליטו גם על דעת ממשלת ישראל, גם על דעת האופוזיציה, וכנראה שנשיא בית משפט עליון לעולם לא יתקבל על ידי ממשלת ישראל, ולכן לעולם לא תהיה פה ועדת חקירה.
2: אני בעד שכולם יחקרו כל מי שנוגע בדבר הזה, גם שנים אחורה, אסור לטאטא, קרה פה אסון הכי גדול בתולדות העם היהודי, ולכן אני לא רוצה לנקות אף אחד מהבדיקה הזו. הכלי היחיד שיכול לוודא שדבר כזה קורה, הוא ועדת חקירה ממלכתית, ובגלל שיש קושי לחלקים גדולים בעם, באמון בשופט עמית, אז הציע נשיא המדינה שזה השופט עמית והשופט סולברג ביחד. כל מודל, כל מודל, רק אני אגיד, כל מודל יהיה נתון למחלוקת.
0: נכון.
2: אתה יודע, אומרים שוועדת, ששופטים ימנו, אבל אין בהם מספיק אמון. אחד, צריך לשאול מי זה שעבד לפגוע כל כך הרבה זמן באמון שלהם. אבל אני אומר, אוקיי, הבנתי. אבל
0: למה אתה מתכוון? למה אתה מתכוון?
2: הרי עבדו בזה בתחילת המלחמה.
0: מי זה?
2: יש ארכיון מלא בזה. מסרי וחברי כנס מהליכוד שאומרים בוודאי שנקים ועדת חקירה ממלכתית.
0: לא, כשאמרת עבדו בשביל לפגוע באמון של השופטים, מי זה הם עבדו?
2: הנה, אני אגיד, בתחילת הדרך, אנשי הליכוד, שמעתי בתחילת הדיון שלכם, דיברתם גם על הרוגלות. חברי הכנסת ושרי הליכוד תמכו בוועדת חקירה ממלכתית על פי חוק על נושא הרוגלות. אבל האסון הכי גדול בתולדות המדינה הם לא. ואז הם אמרו כן, בבטח שנקים ועדת חקירה ממלכתית, ואז כבר במשך שנתיים וחצי הם עובדים בלפגוע באמון בבית המשפט העליון. עכשיו הם אומרים ובאים ואומרים, אבל אין אמון. אבל אני רוצה רגע רק לחדד את הנקודה. נכון, יש בעיה של חלקים גדולים בעם באמון בבית המשפט העליון. אבל בכל המחקרים בודקים באיזה גופים אתה הכי פחות מאמין. אתם יודעים מי האחרונים שזוכים להכי מעט אמון מכל מדינת ישראל? הכנסת. חברי הכנסת. אז מי שאומר לי, תשמע, אי אפשר לתת לבית המשפט העליון למנות, כי יש קושי של חלקים גדולים בעם באמון בו, אז מה הפתרון? ניתן לחברי הכנסת. חברי הכנסת, 10%, 11% מאזרחי ישראל מאמינים להם. אולי זה מצייר אותי
1: מאוד. כי חברי הכנסת תחת רב בן ארי ודודי אמסלם ירדו לביבים וגרמו לצעירים, נאמר, אם אלה חברי הכנסת שלנו, אני לא יודע אז מה יהיה. הסגנון דיבור הוריד את רמת הכנסת לרמה של אפס. גם חברי הכנסת צריכים לדעת איך לדבר ואיך להעביר את המסרים שלהם לעם כשהם מדברים. הם חושבים שהם מדברים ואף אחד לא שומע ולא מאזין אותם. אם תסתכל כמה אנשים צופים בערוץ 99, תבין שהמון אנשים מסתכלים על חברי הכנסת. אבל זו בעיה אחרת שם בכנסת. השאלה היא, האם
2: במקום להקים מפלגה, אני ודאי מסכים איתך,
1: האם במקום להקים מפלגה,
0: תרבות הטיק טוק,
1: האם במקום להקים מפלגה וללכת עכשיו לזה, לא יכלתם לומר לבני גנץ, תוותר על האגו, תוותר על המקום הראשון, תן לנו להיות מקום ראשון ונוכל כולנו להיכנס, להיות חברי כנסת ואולי משפיעים מאוד בממשלה. בני גנץ לא מוותר רק בגלל האגו?
2: אני לא, אני מאוד מעריך את בני ואוהב אותו ואני מקפיד לא לדבר עליו, בטח לא ברדיו.
1: הבנתי, אבל איך יכול להיות שהוא לא עובר בכלל את אחוז החסימה? אתה 2.4. ביחד, אם הייתם מתחברים, הייתם יכולים להיות לשון המאוזניים של הממשלה הבאה, ולהשפיע מאוד. אז בעצם מה שקורה לכם, אתם פשוט לא אתה תיכנס, ולא הוא ייכנס, ולא תהיה השפעה לימין מרכז.
2: אני לא רוצה לדבר על בני, אני רוצה לדבר עלינו. אני מאמין שאנחנו נתחזק, נעבוד קשה. זו המשימה שלנו עכשיו.
1: אבל הכל אגו אצל בני, נכון, חילי?
2: אני לא מדבר על בני, לא בחדרים ובטח לא ברדיו.
1: הבנתי, אז זה לא אגו, כן.
0: תגיד, אז...
2: לא, לא, בני הוא איש רב זכויות, אני הייתי נזהר...
1: אין ספק, ברור, ברור, לא, אני שואל...
2: כמו שנים שתרומה למען המדינה, אני לא רוצה לדבר עליו.
1: הבנתי, בסדר. לא, אבל אתה לא חושש שבעצם... תשמע, אתה... ביחד אתם מביאים פה 5-6 מנדטים.
2: אני אעבוד קשה...
0: אז אנחנו נשאל אחרת, אנחנו נשאל אחרת, בחדרים סגורים, אתה אומר מה דעתך על, כשאתה יוצא לך לשוחח עם בני גנץ, אתה אומר לו, אמרת לו,
1: הם לא משוחחים,
0: אמרת לו בעבר?
2: כן, לאחרונה לא דיברנו, כשהיינו מדברים, ברור שדיברנו בצורה חופשית, וכן, כמו חברים.
0: הוא קיבל חלק מהדעות שלך, או שלא אמר, עזוב.
2: אני לשיחות בחדר עם בני, בטח שלא.
1: אתה ביועז הנדל תמימי דעים בהכל, או שיש בלכם מחלוקות ככה בחדר חדורי?
2: מסתים כמעט על הכל, רואים ממש עין בעין, אתה יודע, שום יש הבדלים קטנים, זה בסדר? יודעים מה עבוד ביחד מסוים, אני אוהב אותו ומעריך אותו, והוא חבר אמת.
1: אבל אם על דגל מפלגת המילואים ניקים, אני קורא לכם מילואים ניקים, חיילי צהל, הוא אחד הדברים החשובים שהתעסקו איתם?
2: בטח, בטח. מה יותר חשוב? עכשיו, זה לא רק בחיילים המשרתים. תחשוב על הפצועים. יש לנו עשרות אלפי פצועים שחזרו מהמלחמה.
0: הלומי קרב, כל יום אנחנו שומעים.
1: האם אתה מתכוון...
0: רק לפני יומיים שמענו מישהי שכבר שם קץ לחייו.
1: האם אתה מתכוון גם לחיילי צה"ל הפצועים נפשית?
2: בטח. הלומי קרב. האחריות הראשונה שלנו... היא כלפי האנשים האלה. אני אומר לך, אם יש משהו שהוא הכי עמוק בליבי, זה הנושא הזה.
1: זאת אומרת, אתה ביועזנדה, לוקחים את המילואים ניקים, לוקחים את בוגי הנפש, לוקחים את פצועי צהל, לוקחים את הלוחמים שנלחמים, לוקחים את תומכי הלחימה, ואתם תהיו להם מהאוזן הקשבת בכנסת ישראל?
2: בדיוק. אנחנו הכל שלהם בפנים. אם יש מישהו שיקום בבוקר וישאל, מה המשרתים, או מה הפצועים ששלחנו לקו וחזרו משם פצועים צריכים, זה אנחנו.
0: אז זה אומר, אז איזה תפקיד בהנחה שאתם תכנסו, תרכיבו את הממשלה, איזה תפקיד אתם הייתם רוצים לקחת? זה, אני רואה לפי מה שאתה אומר כרגע, זה רק בפלטפורמה של משרד הביטחון, הדבר הזה יכול.
2: קודם כל, לאו דווקא, אחד אמרנו שיועז יהיה השר לביטחון לאומי, אנחנו חושבים שהוא יש לו את היכולות, סוף סוף, פחות אולי סרטוני טיק טוק, אבל יותר משילות במדינת ישראל. הדאגה לפצועי צה"ל היא הרבה יותר חווה רק למשרד הביטחון. אגב, אנחנו הבטחנו שנממש את הבטחות ועדת מור יוסף, ועדה שמונתה לא
1: נכון, של כל משרד הביטחון מלא שעבר, כן?
2: נכון, שלמה מור יוסף, יש שם למשל העברה של טיפול בחלק מהפצועים של חיילי צה"ל, לקופות החולים בכלל. כי זה לא נכון שהם יטופלו בדרך אחרת. או להעביר את התקציב
1: שלהם, שלא יהיה
2: חלק מתקציב משרד, כן. כן, עושים את זה נכון, הוא חלק מתקציב, היום תקציב אגף השיקום הוא חלק מתקציב מערכת הביטחון.
0: נכון.
2: לא בגלל שצהל הוא רע חלילה, אבל אתה יודע, זה בעצם להעמיד את צהל כל הזמן בדילמה.
1: אתה רוצה להקים תקציב נפרד.
2: נכון, אגב, זה הוועדה הודיעה שזו המלצה שלו, שהתקציב לא יהיה תלוי, כי אז צהל תמיד יצטרך לבחור בין מטוס ובין טיפול בפצועים. טיפול בפצועים לא צריך להיות תלוי בשום דבר אחר.
0: וגם צהל
1: העביר אותם מדורי גיהנום.
0: בדיוק, צהל לא צריך לבדוק מה כמות הזה שלך, אחוז. אבל אז זה אומר שאתם הולכים להקים מה? תחת משרד הבריאות, תחת משרד הרווחה,
2: באמת תהיו להקים,
0: מישהו צריך לתכלל את האירוע הזה.
2: בטח, אז הוועדה ממליצה להקים כמו יחידת סמך כזו,
0: שהיא תהיה תחת אחריות מי?
2: היא תהיה תחת אחריות משרד הביטחון, אבל בכל תקציב נפרד, תקציב ממשלתי נפרד.
0: אז הקמפיין תהיה, אבל אז איך אתה מסביר? שנייה, אתה יודע, אתם באמת יש לכם, אני כשאת שומע אותך, ואני גם עוקב אחריך וכל זה, יש לכם באמת משימה קדושה.
1: ברוך השם מלך הארץ?
0: לא, במובן הזה של שאתם הולכים באמת לטפל בחיילים וכל זה. אז איך החיילים בהמוניהם, כאילו אני אומר, הולכים אחר בן גביר, ולא אחריכם? מה לא עובד במסר? מה לא עובד במסר?
1: זה מחקר פסיכולוגי.
0: לא, מה לא עובד במסר? אתה בעצמך, אתה יודע, אנחנו...
2: אני אגיד לך משהו, דווקא הבוקר הייתי דעתי בידיעות אחרונות התפרסם, בדקו למי המילואימניקים יצביעו. לפי הסקר הזה אנחנו קבלים 9 מנדטים.
1: לכן הפניתי את השאלה לדאגה למילואימניקים, כי כשאלתי מילואימניקים בשיחות אתמול לפני הרעיון איתך, מה אתם חושבים על מפלגת המילואימניקים? אז הם אמרו לי מילואימניקים. יש לנו הרגשה שסוף כל סוף קמה רשימה שתדאג לנו אנשי המילואים. זה מה שהם אמרו לי.
2: כן, אנחנו נשתדל להיות הבית שלהם, זו המחויבות שלנו, ואני מאמין שלאט לאט יותר ויותר חיילים, אבל זה לא חיילים.
0: אז אני חושב ש...
2: זה חיילים ומשפחותיהם, אתה אבא לחייל. אתה יודע מה זה, כשחייל יצא למילואים, כל המשפחה במילואים.
1: מה זה כל המשפחה? אנחנו ישנים בלילה. אין יום ולילה, אין עסקים, אין שום דבר, אתה לא חושב שום דבר, חושב רק על הבן שלך. אבל מתי נוכל לדעת בדיוק מה המסרים של מפלגת המילואים?
2: המצע שלנו כבר עלה, אפשר להיכנס אלינו לרשתות, אתם תמצאו הכל, יש לנו התייחסות לכל הסוגיות של הפרק, גם לנושא השירות, אבל גם לנושאים אחרים.
1: ברור.
2: חינוך, נגב, גליל, שיקום המדינה, יש כל כך הרבה משימות שעומדות בפנינו.
1: אבל אם בליכוד יקים את הממשלה הבאה, אנחנו נראה אותך ואת יועז הנדל ביחד, או שאתם נפרדים?
2: יועז ואני מאמינים באותם דברים, גם בהתייחס
1: לליכוד. נראה אתכם ביחד, או שאתה אומר לו, אני עם ביבי לא יושב?
2: לא, אנחנו אמרנו דעתנו, בעניין הזה אנחנו באמת
1: אתם לשון המאזניים, אני לא רוצה להביא את זה לקיצון, אתם לשון המאזניים, איתכם יש ממשלת ליכוד,
2: בלעדיכם
1: יש ממשלת ליכוד.
2: השאלה, מי מרכיב אותה? גם יועז אמר.
1: ביבי מרכיב אותה.
2: ומי עוד בפנים?
1: חרדים ו...
2: לא יועז ולא אני נהיה, לא נהיה שם, אמרנו את זה בצורה מפורשת.
0: ואז נלך שוב ושוב, כמו בקורונה, שוב ושוב בבחירות?
1: אז אתה רוצה ממשלת אחדות?
2: אם תהיה ממשלת אחדות, אמרתי, זה לא תלוי רק בנו, זה תלוי בגדולים, יהיה חלק. ויש עוד אפשרויות להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר.
0: אתה יודע מה אומרים למשל? לפחות הסוקרים. הסוקרים אומרים ככה, אופר וינטר, גלעד ארדן, פרופסור ירון זליכה, בני גנץ, ואתה, יחד עם אנדל כמובן, ביחד כמעט 9 מנדטים. אז יש פה...
2: יכול להיות שעוד יהיו חיבורים, אני לא מתייחס דווקא לשמות שאמרת, יכול להיות שעוד יהיו חיבורים, אתה מכיר את הדינמיקה הפוליטית, ככל שמתקרב מועד סגירת הרשימות, יש עוד הרבה בדיקות. אבל גם כשאומרים את כולם כותרת כזו מאוד גדולה, בסוף יש שם הרבה מאוד מרכיבים, ויש גם נושאים מבדילים. למשל, שאלתם על ועדת חקירה ממלכתית. שמעתי את גלעד ארדן אומר שהוא נגד ועדת חקירה ממלכתית. יש סוגיות שגם צריך לברר בתוך המרחב הזה, ועוד יגיע זמן להתברר.
0: טוב, היינו רוצים מאוד מאוד להמשיך איתך, אבל הצוות שלך מסמס לי, זה ארוך, זה לא פודקאסט, זה רעיון. אז אני רואה שהצוות מאוד מאוד דואג לך. קודם כל, תודה רבה שעלית על הקו. אנחנו עוד נשתמע איתך. תמיד נעים לדבר איתך.
2: גם איתכם,
0: תמיד. אני מזכיר איפה הכרתי אותך בפעם הראשונה, זה היה באיזשהו בית ספר ברמלה, ותמשיך בעשייה.
1: אבל אתה יודע שהייתי עדין בשאלה.
0: לגמרי, ביקשתי ממנו שיהיה עדין.
2: הייתם אחלה, היה לו תודה מדהימות. תודה לכם.
1: תודה רבה,
0: שבת שלום. טוב, תשמע, כמו שבסוף הרעיון שלו אמר, כן, בסוף הרעיון שלו הוא רמז לחיבורים. אני בטוח, יהיו פה חיבורים. תשמע, אם הם יחדדו בעיניי, אם הם יחדדו את העניין של המילואימניקים, כי הוא אמר פה דברים מאוד מאוד באמת שנוגעים לכל בית בישראל. המילואימניקים, רק אתמול שוחחתי, אני אומר לך, אתמול שוחחתי עם מילואימניק שחזר ממילואים, והוא כבר הציע נישואין לאהובת ליבו, והוא מתלבט באיזה אולם לסגור, כי הוא מתקש... אתה מבין?
1: אז אני אומר... אני רוצה לך מה של המילואימניקים.
0: ורגע, שנייה, אני אסיים. כאילו, אם הם יחדדו את המסר באמת במובן הזה של אנחנו בשבילכם, בשביל המילואימניקים, זה ילך ויעלה, והם יגיעו 6-7 מנדטים.
1: אתה יודע, ברנו, יש לי תחביב עכשיו. אני כל אחד נכנע, מה אתה מצביע, מה אתה מצביע? לא הרבה רוצה לנגיד לך מה אתה מצביע, כי משם הוא מורגד, מה זה מעניין אותך?
0: כן. הם ידעו שבתשעים ישמעו את זה ברדיו 90.
1: אבל אני אומר לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. אני שואל הרבה צעירים, ואני תכף מדבר על המילואימניקים. שואל הרבה צעירים, אומרים, אנחנו מצביעים ביבי. אמרנו, מה זה ביבי? אנחנו מצביעים ביבי. אז אחרי זה אמרנו להם, אתם יודעים, בקלפי לא כתוב ביבי. אז מה כתוב אם שואלים אותם? כתוב מחל, מחל, מפלגה אחרות ליברלית. לא כתוב ביבי.
0: אולי ישנו את זה.
1: לא כתוב ביבי. זה א', אני רואה צעירים שהולכים עם ביבי, אני לגבי המילואימניקים, כששאלתי אנשי מילואים, אני כבר נתקלתי בזה שאנשי מילואים אומרים, תקשיב, אנחנו הולכים למילואימניקים. אלא הרבה, השאלה השנייה הייתה, רגע, שהכל שלי לא ילך לחינם, ואם הם יחדדו את המילואימניקים כמילואימניקים, את חוק הגיוס, והוא דיבר יפה על חוק הגיוס.
0: נכון.
1: ואם הם יחדדו את המילואימניקים כעזרה למילואימניקים, תשב שלדי בבחור ב... שהיה באז 400 יום, מתפלל איתי בבוקר בנץ. ומשרד הביטחון מעביר אותו מדורי גיהנום כדי להכיר בו כנכה צהל. מדורי גיהנום. ואני אומר לך שלאחר הנץ... אנחנו יושבים, מרבית המתפללים של הנץ ואוכלים ארוחת בוקר, וזו ארוחת בוקר שאני לא מוכן לוותר עליה, גם אם תגידי מחר שיש יעלומים, רק תלך תיקח אותם, אני אומר לך לא, אני קודם כל הולך לארוחת הבוקר בנץ, כי זה משהו לנשמה. יושבים שם קרוב ל-60 איש, אוכלים ארוחת בוקר ומדברים ומשוחחים שעה וחצי. והבחור הזה, אם אני למשל מריח איזה ריח של הפלטה, או מריח איזה ריח או מוזר, או מישהו זרק איזה משפט לו במקום, הוא פתאום מאבד את זה. הוא מאבד את זה.
0: למה?
1: כי זה מה שהוא עבר כשהוא היה בצבא בעזה. אבל משרד הביטחון לא מכיר בו. וכשאני שאלתי אותו את השאלות, אני באותו רגע ראיתי את התמונה של הבחור הזה מולי בארוחת הבוקר, ואמרתי לכן אני שואל אותו. כאלה יש עשרות אלפים במדינת ברור. ישראל, ש... ולכן הוא,
0: במילואים ליקים,
1: השם הזה של מילואים ליקים, אם נדע שיש מישהו שזה תפקידו בכנסת ישראל, והוא ייקח את זה כמוטו ראשי, ואחרי זה כל מה שהוא מחינוך, גליל וכו', לאחתים, יבואו את אחוז החסימה עם הרבה מנדטים.
0: אני חושב שהמפלגה שתציב את זה כראש מעיין, סדר שלה, הנושא של המילואימניקים, הנושא של הלומי קרב, הנושא של החיילים שלנו, שלא, אתה יודע, צריך להיות מטופל, לא יכול להיות מצב שבו חייל שם קץ לחייו. לא יכול להיות שחייל, כאילו, תקשיב, הוא עבר את הגנום, שרד את עזה, שרד את לבנון, סוריה ואיוש, והוא לא יכול, חזר הביתה, אין מעטפת, אין מי ששומר עליו, אין מי שמקשיב למצוקה שלו, כמו שאמרת, מתזזים אותו מוועדה כזאת, מוועדה כזאת, ואנשים לא מאמינים לך למה שאתה מספר, ובסוף הוא נמאס לו, הוא שם קץ.
1: אז האיש ואז... שמארגן את הנץ, ודואג כל הזמן לחייל הזה, ולא נותן לו שנייה אחת, גם למרות שהוא באתקף, קוראים לזה אתקף, okay. התקפה כזו, פתאום זה בא, וזה בא מנור.
0: נכון.
1: זה פתאום מגיע, וכולנו מסתכלים, ואתה לא כל כך יודע מה לעשות. וזה פתאום הגיע, אז האיש הזה שמארגן את הכל קוראים לו ניסים ג'רבי ויש לו יום הולדת היום.
0: מזל טוב ניסים, אוהבים אותך. אוקיי, עכשיו במעבר חד לפינת פרשני הספורט. לא פרשני,
1: רציתי לדבר איתך על כדור מים. שמע משהו על כדור מים. שמע משהו על כדור מים. הכדור במים.
0: מה כדור מים? מה קשור? רגע, מה?
1: היה משחק בין הפועל ג'לג'וליה. שמע
0: ואני כדור כל... מים בהפועל ג'ל ג'וליה?
1: כן.
0: תגיד אתה רציני? אבל כל... נגד מי?
1: טייבה. שמע, יש להם ברכה שם. ואני כל הזמן לא הבנתי, הכדור הזה...
0: פודי, אתה מקשיב משהו? איך הוא הורס לי את התוכנית? אתה מבין?
2: אני אגיד לך, מה
3: תשמע, אלי, רציני, עד שהוא מגיע לספורט.
0: בודי, אני רוצה להגיד,
1: אתה יודע, בודי משחק פאדל כל יום.
0: פאדל, אוקיי. תקשיב. אני רוצה להגיד לך, פודי,
1: קודם כל, משחק טוב?
0: אלי, מחר, חגיגה, חגיגה של כדורגל.
1: יש נבחרת פאדל בקאנטרי פולג?
3: תראה, כל השחקני עבר, המשחק היחידי שתפס אותם ומרגש אותם זה הפאדל.
1: למה?
3: כשאתה שואל אותם למה, הם אומרים, הריגוש הכי קרוב לכדורגל זה משחק הפאדל.
0: בגלל זה אתם, בקאנטרי יש?
1: לא כדור מים.
3: מה, אני אומר לך, כל השחקני כדורגל בארץ, זה לא מדהים. גם בעולם.
0: תגיד, מחר סוף סוף בשעה...
1: לא, בוא נדבר על
0: רגע,
1: הפאדל.
0: עזוב אותי מפאדל, רגע. מחר סוף סוף יש לנו... עונת 26-27 יוצאת לדרך. אתמול ראיתי כתבה שבאמת מפרגנת, לא יודע אם יצא לך לראות בערוץ הספורט, ראיתי על מכבי נתניה, באמת כתבה מדהימה, ונכנסו לתו חדר הלבשה, אני לא יודע, אולי בגלל המצלמות, זה נראה שמח, הצעירים מול הוותיקים, החדשים כמו חוגי וחזיזה, משתלבים עם הוותיקים, תגיד, נתניה משדרת, אנחנו מוכנים לטופ פור. לא לטופ שש, לטופ פור הם מדברים.
1: מי זה?
3: קודם כל, אם אתה רוצה...
1: לטופ של בכתי, לא לטופ פור.
3: אם אתה רוצה שזה יקרה ככה, אז אנחנו, האוהדים של נתניה, תראה, זה אבסורד, צריכים להתפלל שבאר שבע לא תעפיל לזה לאירופה. שאל אותי למה.
1: למה?
0: כי אז היא תתפנה, ואז היא תתפנה, אבל אל תדאג, אני מבין לאן אתה הולך. באר שבע יש לה סגל עמוק, סגל עמוק.
3: לא, לא רק זה. לא מספיק שיש להם סגל עמוק. הם רוצים לקחת לנו עוד שתי כוכבים מנתניה.
0: וואו, מי?
3: את זערורה ב-2.5 מיליון יורו.
0: וואו.
3: הם רוצים לקחת את מאור לוי ב-1.5 מיליון.
1: אל תדאג, בקסטי נמכור אותם, לא כסף.
0: רגע, אבל 17 מיליון כבר קיבלו עכשיו. בלי לעבור לליגת האלופות, באר שבע, 17 מיליון אירו קיבלו.
1: רגע, חכה לראות שהם נצחים בשבוע הבא.
0: לא, בלי, עד עכשיו במה שהם עשו קיבלו כבר.
3: הם רוצים את השחקנים האלה, הם רוצים אותם, אבל אם הם יעברו את השלב ויכנסו לשלב של הבתים, הם יצטרכו עוד יותר סגל.
0: נכון, סגל עמוק. אז מה, למה אתה בוכה פודי? כי אתה מוכר את זערורה ב-2.5, את מאור לוי ב-1.2. אתה מקבל פה כמעט...
1: אם לקסטין הייתה אפשרות גם הבגדים של השחקנים הם מוכרים.
0: רגע, אתה מקבל כמעט 4 מיליון, כמעט 4 מיליון, נו, אתה קונה, אתה מביא שחקנים חדשים.
1: מי תביא מפורטוגל בליגה השביעית?
3: אבל מה זה קל, מה אתה הולך עכשיו,
1: מי הוא יביא, מי הכל מסחרה בנתניה?
3: אתה הולך לכל בו ואתה מושך את מה שאתה רוצה.
0: אז מה אתה אומר, רגע, אז מה זה?
1: הם יביאו את פודי שישחק.
0: הוא יותר יכול לשחק יותר טוב.
3: אני אומר, בוא נגיד היום שאתה הולך לעשות קניות, לאיפה אתה הולך?
0: איפה שהכי זול?
3: לא, אתה הולך...
0: אני לא כמו פודי, שומע,
1: אני
0: מסתכל איפה שהכי זול.
1: לא, לפורטוגל.
3: אתה הולך, היום אתה לא הולך לחנויות מכולת קטנות, אתה הולך לחנויות הגדולות, כל בו, רמי לוי, כל האלה הגדולים, אתה מבין? אותו דבר זה נהיה בכדורגל.
1: לא, אני הולך לשוק.
3: הגדולים, ארבע הגדולות, בולות את כל השחקנים, תשמע, הכל...
0: אבל זה טבעי, גם בליגה הספרדית, יש את מדריד, יש את ברצלונה, ויש, אתה יודע...
1: אבל הביאו טייקון למכבי נתניה, הביאו את רוס קסטין, אז אם הוא טייקון, תביא את זה, תיקח אותנו לאלפו.
0: אבל הוא שם 55 מיליון שקל.
1: הכל חרטה, אתה לא מבין, אם הביאו טייקון, ואומרים שמיליארדים ומיליארדים, אז למה אף אחד לא, למה נתניה מפרפרת בעוד תחתון העליון?
0: אלי, תשתה.
1: כל פעם אותו סגנון. תהיה עוד את מכבי חיפה, תמחא כפיים כל הזמן, ואנחנו נשאר ונבכה.

0: אתם לקחתם פעם אחת אליפות.
1: רגע, פולי, שנייה, פולי, תכף לסגר. אבל מכבי נתניה, הביאו לפה איש טייקון, אמרו, וואו, מגלגל מיליארדים.
0: נו.
1: איזה מיליארדים, אנחנו רואים פה רק חרטה ברטה.
0: אבל זה עונה ראשונה שלו, מה אתה רוצה?
2: אלי,
1: בראנו,
2: בוא נגיד שאנחנו שנינו...
0: עונה ראשונה
1: ורק מוכר.
0: עונה ראשונה סיים.
1: אתה יודע, מכבי נתניה זה כמו בורסה, הכל מוכרים, מהם אין קונים, רק מוכרים.
0: רק מוכרים.
2: טוב, שנייה,
0: כן, תן לבן אדם לדבר, אלינו, תקשיב רגע.
1: בוא נדבר על כדור מים, על את עצמי.
0: אלינו מרואיין, פרשן בכיר של הרדיו, כדי שהוא ידבר.
1: דבר על כדור מים.
0: אתה נותן לו לדבר.
1: דבר על כדור מים.
0: בבקשה, פודי, כן.
2: רואנו, אם כן. אני, אתה, אלי, וכל האוהדים סוגרים עיניים, ומסתכלים על כל המהלכים שנעשים בנתניה, גם בשנה הזאת וגם בשנה שעברה. האם אתה רואה הבדל בין מה שהתנהל לפני לבין מה שמתנהל היום?
1: מה פתאום?
2: התשובה היא כן.
1: יש הבדל אחד.
2: התשובה היא לא. אתה יש, לא רואה
1: שום הבדל. יש הבדל אחד. פודי, יש הבדל אחד. סגל לא אמר אני שווה מיליארדים, וקסטין אמר אני שווה מיליארדים. זה ההבדל היחידי. אם אתה שווה מיליארדים, תשקיע ברבק, תשקיע. תביא למכבי נתניה. תעשה אותנו הפועל באר שבע כמו אלונה ברקת. או תעשה את מכבי נתניה לא, כמו אלונה ברקת. או תלך מפה, או תישאר במכבי נתניה.
2: כן, אתה צודק, בזה אני אומר, בגלל זה אני
1: אם
2: אומר.
1: אם באת פה להשאיר אותנו, פלייאוף עליון, פלייאוף תחתון, פלייאוף עליון, פלייאוף תחתון, ולהתמודד על מקום שישי או פלייאוף תחתון, אל תישאר בנתניה, תביא לנו, נתניה הגיע הזמן, ואני אומר את זה גם לאבי סלמה, הגיע הזמן שהגיע לפה מישהו עם נשמה וכסף. הנשמה בגלל שהוא ילד מכבי נתניה בכל רמה חברה ושסה גידיו, וכסף שישקיע כסף אמיתי במכבי נתניה, ויביא קצת זוהר וכבוד לעיר הזו, וכיף לעיר הזו. כולם סובלים, רק סובלים וסובלים וסובלים. שחק לנו אותה במאמי, יושב במאמי, יושב עם רוני לוי שמגן עליו, יושבים בו ביחד וגיל לוי מתפטר ושחקים לנו אותה עכשיו הטייקונים הגדולים האלה. תראה מה עשה אברמוב בבית"ר ירושלים, ותראה מה קורה בנתניה, יושב טייקונים מיליארדים, לא משקיע שקל, רק מוכרים, מוכרים, מוכרים, תכף ימכור את הבגדים של השחקנים, תכף ימכור גם את הכדור, תכף ימכור.
0: אלי, אבל למה, איך יכול להיות קבוצה בעיר שיש מלא מיליונרים שראיתי, מלא, איך יכול להיות אחד לא יוצא?
1: קודם כל תגיד בן פורת יוסף.
0: דוגמה, אתה, למה אתה לא לוקח את הקבוצה?
1: מי?
0: למה? אתה יש לך נשמה, אתה מאוד אוהב את הקבוצה הזאת.
1: יש לי נשמה, אין לי כסף,
0: ברוך השם לא חסר לך כסף.
1: יש לי נשמה.
0: אז מה?
1: א', תקשיב. אם כבר
0: אתם רק נותנים ביקורות, אבל אף אחד מכם לא קם ואומר,
1: אבל אני לא אמרתי שאני רוצה לרכוש את מכבי נתניה.
0: אז מה אתה רוצה?
1: אבל אני בא ואומר,
0: היו אנשים שרוצים,
1: אבל מי שרוצה לרכוש את מכבי נתניה, אני אומר דבר כזה, מי שבא לקנות את מכבי נתניה ויש לו כוונות, שלא יוביל אותנו כמו סגל שאמר מלכתחילה אין לי מיליארדים.
0: אוקיי.
1: בוא צריך גם להודות לסגל. סגל אמר
0: את מה שיש לי.
1: סגל אמר, אני האיש ממוצע, איש עסקים ממוצע, אני יש לי חברה בורסאית, אני מרוויח, אני נחשב במשק הישראלי איש עסקים, אבל אני לא טייקון על, אני לא יצחק תשובה, אני איש עסקים. בא בן אדם אומר אני טייקון על, אני יש לי חברת השקעות גלגלת מיליארדים. אתה אומר מגלגלת מיליארדים, מביא מיליארדים ובוחר כל שחקן שיכול להיות, אז איזה מיליארדים יש לך? התקשיב, בכדורגל הישראלי זה לא ליברפול שהולך להימכר בכמה מיליארדים. זה פה מי שבא להתכנס לכדורגל הישראלי צריך להשקיע מהכיס.
0: כן.
1: פה מפסידים בכדורגל, לא מרוויחים. איש עסקים שנכנס לפה לא מרוויח בכדורגל הישראלי, מפסיד. אז מי שקנה את מכבי נתניה צריך להבין שמפסידים. אז אני לא רואה השקעה.
0: לא, הרווח שלו זה מקום אחר.
1: אני צועק פה, אני צועק פה כבר, אני צועק פה שנה. כל פעם אומרים לי, יזרים פה מיליון דולר. אז אני אומר, חבר'ה, אני תחנת רדיו, שקיפות.
0: אז מאיפה?
1: אני שקיפות.
0: אז מאיפה? אבל
1: רגע, אני אענה לך.
0: ההתאחדות אישרה כמעט 55 מיליון שקל. אז מאיפה?
1: אני אענה לך, שקיפות מסביב. שקיפות, אז אני אומר, תראה לי בבקשה, מכבי נתניה, תראו לנו פה, שנשים בפייסבוק שלנו, פה בתחנת הרדיו, שכל תושבי העיר מאזינים פה, יש פה האזנה של 32% לרדיו, נשים בפייסבוק, הנה קסטין העביר 4 סנט למכבי נתניה. אבל הוא לא מוכן, הוא לא מראה.
0: אוקיי, הזמן תם, אבל אני רוצה להגיד, מכבי נתניה, מה יהיה מחר במשחק? את סכנין, מה יהיה?
1: רגע, תן לו להגיד מה יהיה מחר במשחק, פודי חלפון.
0: כן, מחר.
1: וגם מה יהיה במשחק כדור מים גם.
2: רגע, תן לי משפט להגיד לך, השנה הזאת, לאחר כל הדברים שאלי אמר, זאת השנה הכי קריטית, גם לקבוצה, גם לבעלים, וגם למאמן. כי אחרי השנה הזאת, כבר לא יהיה, תשמע טוב, לא יהיה סבלנות לאוהדים, הם יעשו...
1: קסטין לא יישאר אחרי השנה הזו מכבי נתניה.
2: אז אני אומר לך שהשנה הזו זה השנה הכי קריטית. הכי קריטית.
0: טוב, אז סכם לי, מה יהיה ביום... מכבי נתניה ביום שני.
2: מנצחת את סכנין.
0: וואו.
2: אני חושב אפילו בהפרש 2-3-0. ואתה...

0: את מה שאמרת, הלוואי ויקרה במשחק שלנו מול הפועל רמת גן.
1: מי זה שלנו? אנחנו רוצים לדבר עליך בכלל.
0: ומי בא, תקשיב, מי בא לרזני עופר הפעם על הדקת של מאמן הפועל רמת גן? מסי דגו.
2: תשמע טוב, אני שמעתי את קטן
1: פודי, אנחנו מתגעגעים כבר לעידן סגל.
2: אוי ואבוי, שמעתי את קטן אומר, כן. אוי ואבוי, לבחר ולרפאלו, ואם הם לא מנצחים...
0: אם לא ינצחו, אני אומר לך, אם לא ינצחו מחר... מנצחים
2: בהפרש גדול, גם
0: וניצחו משכנע, לא דרדלה.
2: וניצחו,
0: אני אומר לך, הולך להיות בלגן. אוקיי, פודי, הפרשן שלנו.
1: פודי, אני מבקש ממך, לא להפסיד בפאדל שאתה משחק היום, לנצח עם כל הכוחות שלך, לא לוותר.
0: זה תעריך אותו בתוכנית שלך, בבקשה, על הפאדל, תדבר איתו.
2: אני כל הזמן מנצח.
0: לא בפינת הפרשנים.
2: אני ווינר, כל הזמן מנצח.
0: אוקיי.
1: תודה, פודי. כן, באנו.
0: טוב, היוש כרגיל בוער, בלגן. אז רוצה להגיד לך קודם כל, אלי, תודה ששוב אתה הורס לי את הפינת הפרשנים
1: שלי. מה עם מכבי חיפה? אתה מכבי חיפה
0: משחק. מכבי חיפה, מחר יש לנו משחק. אני נוסע למשחק.
1: כן. אתה ב-VIP יושב?
0: לא, אמרתי לך איפה אני יושב.
1: אתה יושב ב-VIP, אה?
0: עם העם, לא ב-VIP.
1: אז כאילו, אתה לא אוכל את הסנדוויצ'ונים?
0: לא. אני
1: לא שולחים לך, לא יודעים לך
0: מלמד. אני עם העם, הכי כיף שם, אתה שומע.
1: ואם אתה צמא?
0: תראה, ישבתי למעלה ב-VIP. כן. אתה מנותק מהאווירה.
1: אתה כאילו עם
0: האליטיסטים. מסך מולך. וכל שנייה דיילים שמביאים לך אוכל.
1: וואי.
0: ואתה יוצא, ושתייה, וזה. אבל
1: טעים.
0: רגע, לאן באתי? למסעדה או למגרש? אתה שומע? אתה לא שומע את הצעקות של הקהל.
1: ואתה רוצה כאילו להתחתך.
0: אתה רוצה... מגרש זה מגרש! אתה רוצה להרגיש שאתה במגרש!
1: אנו באנו ארצה לבנות להיבנות בה.
0: בדיוק, ואז כשאתה... בשעתה יושב, באמת אני אומר לך.
1: נו?
0: הייתי למשל, הזמין אותי בחור ישראלי למשחק של אתלטיקו מדריד מול צ'לסי, שהיה בשמינית הגמר לפני איזה 4-5 שנים, ב-VIP שלהם.
1: נו?
0: אמרתי, רגע... לאן הבאת אותי? הכל טוב ויפה וכל זה, מדהים.
1: קשר,
0: ברור, ישראלי. בקיצור, אבל בסמי אופר,
1: גם הבשר קשר?
0: כן, בסמי אופר שעזבתי, שעשבתי אפילו עם זוזה בבוקס שלו.
1: אה, וואלה.
0: כן, בסמי אופר שעשבתי ב-VIP, השתעממתי, כן, בוא, שהם רוצים לחסל אותנו, בוא, אמרתי לו, תגיד מה אתה מטומטם, מה אתה עשה?
1: בוא, יש יהודים.
0: בקיצור, כשישבתי ב-VIP, תקשיב, אתה מנותק, מסך, אוכל, דיילים וזה, אמרתי, לא רוצה, את המנוי שלי העברתי לאן? למטה עם העם. שם זה המשחק.
1: תשמע, אתה איש צנוע ופשוט.
0: לא, בוא נסיים עכשיו, כי אייכל, אנחנו גונבים לו זמן, אלי. גונבים לו מזמן.
1: אתה יכול לשים לו...
0: אז תודה רבה, רגע.
1: רגע, אני רוצה לסיים בשיר, אפשר?
0: שנייה, אבל קודם כל תודה רבה. לחיילי
1: תשוקתי.
0: להפקה שלנו, אלינור אמר שצלחת את שני המשוגעים פה. שצלחת. תודה רבה לאבי מרום, האיש והגדה. וכמובן לאייכל שהוגה פה לשמור. אלי,
1: כן.
0: תודה רבה לך.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום. מה אתה רוצה לשים בינתיים? אוקיי.
1: הנה, אני אתן לך את השיר הזה.

0: זה הסטורי שלך, אתה משמע לי סטורי, אתה מבין?
1: וסמי יופה שישבתי,
2: זהו, תודה.
0: אוקיי.
3: סינון אלחי, הייתי שוקתי. תודה רבה לכם.
0: ביי.

אנחנו שישי ים תיכוני, הפסקת פרסמות ומתחילים את החפלה של ישראל.

0: FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים, מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו, בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל.
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל.
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
9: אליטל.
8: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.

שמח! ברוכים הבאים לשישי המתיכוני ברדיו 90, החפלה הכי גדולה של ישראל. כמידי שישי, מ-10 עד 2, היום גנבו לנו כמה דקות, אבל בסדר, אנחנו נגנוב בהמשך. טוב, היום בתוכנית כהרגלנו נהיה עם ים של מוזיקה תיכונית, ים תיכונית הכי טובה שיש, כל הדברים הכי טובים שאתם רק אוהבים, ואתם, אנחנו על המוזיקה, אתם, יש לכם תפקיד אחר, וזה לברך את האנשים שאתם אוהבים, לשלוח את הברכות שלכם לאנשים שחוגגים, ימי הולדת, בר מצוות, ימי נישואים, הכל מהכל, אנחנו נשדר את זה כאן במהלך התוכנית. אז הוואטסאפ שלנו נפתח ממש ממש עכשיו, המספר הוואטסאפ שלנו לברכות שלכם, 054-9090-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו לברכות שלכם, לאיחולים שלכם, לדשים, לאנשים שאתם אוהבים. אנחנו נהיה גם על המוזיקה וגם כמובן ניתן כאן את כל הברכות והאיחולים שלכם. פתחנו עם אורן חן וסטלוס, הנה דודו אהרון.

דודו אהרון. טוב, יש לנו כמובן את כל הברכות שלכם שמתחילות להגיע אלינו, אנחנו כמובן תכף נהיה עם כולם, אבל בואו נתחיל ככה בניואנסים הראשונים. עירית, אשתי היקרה, אוהב ומעריץ אותך, השם ישלח לך רפואה שלמה. לילדים היקרים שלנו, רפאל, אילל, מאחל לכם בריאות והצלחה, מאחל מכל הלב, בני האגדי, בני חיימפור. טוב, עוד ברכות. תל חמד אומר, בוקר טוב ניר וגם שבת שלום, ברצוני לברך את יעקב בוארון שיחגוג שבוע הבא יום הולדת, מזל טוב עד 120, הרבה בריאות ואושר. יש לנו עוד הרבה חולים, תכף נגיע לכולם. אתם בינתיים מוזמנים להמשיך ולשלוח, אל תדאגו, מהלך התוכנית אנחנו נשלח את כל הברכות והדשים שלכם כאן. 054-90-90-539, הנה נתי לוי ופיני חדד.

קשה לי לוותר עליה, פיני חדד, נתי, לוי, שבת שלום לאימא ומיכל ואבא שאול וטלי המלכה, דש חם, יש לנו טוב, יש לנו כאן רשימה ארוכה, אז ככה מזל טוב הכי גדול, הזוג הכי מקסים במדינה, ויום הולדת שמח לחתן שלי הכי מוערך ביקום, דוד יונטל, אושר ואושר וזוגיות נפלאה עד 120, עם ביתי היפהפייה מירי, נחת מהילדה המתוקה, דש חם לרחמים אחי היקר לרוסים של הבן הגדול, לחיים טובים ומאושרים, ויש לנו עוד הרבה הרבה כאלה ברכות שמגיעות, ואנחנו כמובן עוד מעט נהיה כאן עם כולם. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו לברכות והאיחולים שלכם.

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
9: תשעים FM.

έτσι καλά, λόγω με βίν. Μαχρόζε, τι στα κλείνει, μπαϊνάι. טוב, יש לנו הרבה ברכות ודעשים שלכם. שבת שלום צוות רדיו 90 היקרים, ושבת שלום לכל משפחת נפשי בקדימה משושי. אנחנו גם רוצים כאן להיות עם דש חם ורפואה שלמה למשה לוי גיסי היקר, נחת מהאישה והילדים, מאחלת פנינה האוהבת. יש לנו כאן גם מזל טוב לדוד יונטה ליום ההולדת, וגם למשה בחורי, מזל טוב ליום הולדתך, תישאר כמו שאתה, חייכן ומקסים ביחד עם האישה שלצדך טלי, והילדים המתוקים עמית, עומר וגיל, אוהבת אמא אביה. עוד ברכות למשפחת העיר המורחבת מנתניה, חדרה, אבן יהודה, פרדס חנה, שבת שלום. זהו, אז גם לכם, ויש לנו עוד הרבה ברכות, ואנחנו עוד מעט נגיע לכולם. אתם כל הזמן יכולים להמשיך לשלוח את הברכות שלכם, ואנחנו כמובן נשדר אותם כאן בשידור, את כל הדברים שאתם רוצים לאחל לאנשים שאתם אוהבים. 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו לברכות שלכם. 054-90-90-5

הפרויקט של רביבו. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, אבל יוצאים רק להפסקה קצרה של פרסומות, וישר חוזרים אל השעה השנייה עם כל העניינים שלנו, אז הפסקונת, כבר חוזרים.

0: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט חמישה בניין הבוטיק יוצאי דופן בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון חמישה כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
1: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

קובי פרץ, כל הכוח. שלום ברוכים השבים, שעה שנייה של שישים התיכוני כאן ברדיו 90, החפלה הגדולה של ישראל, עם הברכות והאיחולים שלכם לכל האנשים שאתם אוהבים ולכל האירועים שיש. אנחנו כאן על מנת להיות הצינור ולהעביר את הברכות שלכם אל אוויר העולם, כמובן מלווה באחלה אחלה של מוסיקה. עדה אליחי, אשתי היקרה, מזל טוב ליום ההולדת, בריאות ואושר, שפע, נחת מהילדים והנכדים משימון אליחי, בעלך היקר. למיכל, אשתי האהובה, שחוגגת יום הולדת 46 היום ממש, אוהב אותך עד השמיים, כמו שאומר השיר, מאחל לך את כל הטוב שבעולם, שרק נמשיך לגדול ביחד, מבעלך שאוהב אותך, סליחה, הכי בעולם, רפי, והוא כבר ביקש, אם כבר את אוהב אותך עד השמיים, אז את עומר אדם עם השיר הזה, נמס ממך, והפזמון, אוהב אותך עד השמיים. אם אתם רוצים לשלוח את הברכות שלכם, 054-90-90-539, 054-90-90-539.

היוצרים אחרו זאת חגיגה, היי זה. שישי ים תיכוני, החפלה הכי גדולה של ישראל. כל שישי.

איזו מחרוזת, איזו מחרוזת של היוצרים. טוב, אנחנו רוצים לאחל לגלית גבאי, מהממת, אני אוהב אותך מאוד ושמח שאת איתי, מאחל לך שבת שלום אישך מיכאל, וגם לשירה האהובה. אנחנו גם רוצים לאחל ולהגיד הרבה הרבה מזל טוב לשאולי, שחוגג ב-21 לאוגוסט, הוא בן 53 יהיה הילד, שיהיה בריא, שולחת גם את השיר שהוא מאוד מאוד מאוד אוהב ורוצה. אז אנחנו כמובן כאן, אתם יודעים, בשביל הבקשות שלכם, הוא מאוד אוהב את שרית חדד עם המסיבה, אנחנו לא יכולים להגיד לו לדבר הזה. מזל טוב שאולי. את מי אתם רוצים לברך? למי אתם רוצים לאחל שבת שלום, יום הולדת, יום נישואים, למה שאתם רוצים? אנחנו כאן בדיוק בשביל זה.

מסיבה, אשמח להגיד שבת שלום וחג שמח למשה בן יאיר שחוגג יום הולדת 26, אוהבים אותך מאוד כל המשפחה. אשמח לומר שבת שלום לבעלי משה על הסלטים הנדירים בעשייה, בחלות המטורפות, אין עליך ולא מעליך, מעדן ואילל. גם שבת שלום לגילה יאיר, בריאות והצלחה בכל אשר תפני מהמשפחה האוהבת. הנה, הנה פיני חדד, נתי לוי, אוהב אותך אבל מציאותי. 054-90-90-539, this is the number ratio of

0: 90 FM. 90 FM. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בניין הבוטיק יוצאי דופן, בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.

אל תדאג חבר, אלי לוזון. טוב, אנחנו כאן בשישי ים תיכונים, כל הברכות והאיחולים שלכם, וכמובן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, החפלה הים תיכונית של ישראל, כל שישי. אם אתם רוצים לשלוח ברכות ולשלוח איחולים לאנשים שאתם אוהבים, 054-9090-539 054-9090-539

יואב יצחק, טוב, אנחנו כמובן עם הברכות ואיחולים שלכם כל הזמן ממשיכים עם הדברים שאתם שולחים לנו, ויש לנו כל מיני כאלה לאחי הגדול, יואל יחיאל המלך, אחי הגדול והבכור שתמיד נמצא שם בשביל כולם, אין כמוך בעולם, מאחיך אליהו, אליה שלנו שחוגג יום הולדת 8 מחר, איזו מתנה אלוהים נתן לנו כשנתן לנו אותך, אוהבים אותך מלא, מאחלים לך הרבה הרבה מזל טוב מאמא ואבא, שאוהבים אותך עד אין קץ. גם הברכות והאיחולים שלכם עוד מעט נקריא, עוד דברים שהגיעו, אבל אתם מוזמנים כל הזמן להמשיך ולשלוח לנו ל-054-9090-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו כאן באולפן, 054-9090-539.

0: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים, מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו, בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים, עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: תושבי נתניה.

איזה כיף להתחיל את השעה הזאת עם זוהר ארגוב, אדם שחקן. ברוכים הבאים לשעה השלישית של שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90 החפלה הכי גדולה של ישראל, כמידי שישי עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, באמת ככה, עם הבישולים, עם הקניות, עם כל מה שצריך. אנחנו על המוזיקה, אתם על הברכות והאיחולים שלכם לאנשים שאתם אוהבים, לכל אירוע ואירוע, ליום הולדת, לבר מצוות, לבת מצוות, לחתונות, לגירושים, מה שאתם רוצים, אתם מוזמנים לשלוח לנו לוואטסאפ 054-90-90-539.

טוב, אנחנו רוצים לומר הרבה הרבה הרבה מזל טוב לאורנה חביב שחוגגת יום הולדת 52 ביום ראשון הקרוב. הרבה הרבה מזל טוב מאחותך רינה, לנועם המלך שהוא בדרך למכון כושר.

שמור לי עליה, שמור מקום בלב. טוב, אנחנו כאן, כאמור, ברדיו 90, כל הברכות והאיחולים שלכם והדשים לאנשים שאתם אוהבים, וכמובן, אוטוטו, נהיה עם עוד...

טוני, שבת שלום לכל משפחת כהן מחריש שמארחת את כולנו לארוחה משפחתית גדולה. בטוחים שלאה מכינה לנו מטעמים להיום ומודים למראש על ההשקעה והטרחה. עוד ברכה לאלי, בעלי היקר שחוגג יום הולדת 47 ביום שלישי הקרוב. אני והבנות מכורות אליך, אהובנו מאשתך אפרת. ליוני שלום מפתח תקווה שחוגג 23, המון מזל טוב מכל המשפחה והחברים שמכינים לך ערב לפנתיאון היום, ככה הם מבטיחים. למי אתם רוצים לאחל ומה אתם רוצים להגיד להם? שלחו לנו לוואטסאפ 054-9090-539, 054-9090-539, זה המספר של הוואטסאפ שלנו כאן באולפן. לברכות והאיחולים שלכם.

מזל טוב לאדם הכי טוב במזרח התיכון, אשתי רעייתי אהובתי עדי גלם גואטה, לרגל יום הולדתה אחל בעזרת השם ביום ראשון הקרוב. יהי רצון שתמשיכי לטפס מעלה מעלה עד הפסגה, ושם יהיה מקומך בכל התחומים. אוהב אותך עד בלי די, משה גואטה בעלך. טוב, יש לנו בקשה מיוחדת מאלי, חייבים חייבים לתת לו את זה ככה בשביל להרים לו את המצב רוח. הוא מאוד מתחשק לו את אינטה עומרי, אבל הבאתי לו את אינטה עומרי בגרסה אחרת לחלוטין, אז קבלו את זה. אינטה עומרי, גרסת הפרויקט

לך מחרוזת אינטה אומרי שמתפזרת למלא מלא כיוונים מהפרויקט של רביבו. אנחנו להפסקה קצרה וחוזרים עם חתיכת דבר מיד אחרי הפרסומות. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.

0: 90 FM. 90 FM. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
0: 90 FM. 90 FM.

רוצים שירים ישנים? אין על הברזלים של חולון. ידע

0: עכשיו, מה עכשיו?
1: איזה דבר!
0: בושי! אסיה! שלומי סרגה!
1: וואי! שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90 עם החגיגה הגדולה.

עדן בן זקן. אנחנו ממש לקראת סוף השעה הזאת, יש לנו עוד אחת מיד אחרי הפרסומות, אבל קודם נאמר לדולב ומשה האהובים, מזל טוב להולדת הנסיך, גדלו אותו באושר ובנחת, אוהבים מיכה ולימור. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, וכבר חוזרים בצד השני של הפרסומות, תחכה לנו רינת ברח.

0: צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
4: אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
0: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בנייני בוטיק יוצאי דופן, בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.

ואנחנו רוצים להגיד לשלום אל מקייס שחוגג יום הולדת 18. איזה גיל מטורף זה להגיע אליו, שתעלה ותממש את כל החלומות שלך מהמשפחה שלך שאוהבת אותך ים, ככה הם מאחלים לך. לרותי ראובן שאחראית כרגע על כל הבישולים לקראת ארוחת הערב המשפחתית שמחכה לכם היום. סומכים עלייך ועל הידיים, הידיים שלך שמכינות לנו מטעמים בכל פעם מחדש. מקלתך שפשוט מתמוגגת מהאוכל שלך. איזה התחנפות יפה, אני אהבתי. הנה עופר לוי.

כלל ידוע, עופר לוי עם יום הרווקים, באמת המלכים של המוזיקה הים תיכונית, מימי קדם מה שנקרא ועד היום, הנה עוד אחד כזה, קוראים לו איש

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות. אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בניין הבוטיק יוצאי דופן, בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצב. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

תיזהר ממנה. טוב, אתם יודעים, זה אומר שאנחנו ממש השלב הזה של היום, 20 דקות לפני השעה 2, זה אומר שזה הזמן שבו אנחנו כמדי שישי בעצם מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו, של החלק הזה, ואנחנו כמדי שישי חותמים כמובן עם הפרויקט של רביבו, עם המחרוזת שירי שבת, ועד אחרי זה גם יהיה הרב אילוז עם הפרשה, ואז שישי ים תיכוני, החלק השקט עם אופיר ארביב שיהיה כאן מיד אחרינו. נאחל לכולנו שבת שלום מלאה בבשורות טובות.

בשבת הזו אנחנו נקרא בעזרת השם את פרשת כי תצא, פרשה מלאה וקדושה במספר רב של מצוות, ואני רוצה להתמקד במצווה אחת שאנחנו מוצאים אותה בפרשה, וממנה לא רק שאנחנו נלמד את המצווה אלא גם נוכל להפיק לקח וכלל יסודי בבניין בית בעם ישראל. אנחנו מוצאים את הפסוק כי ייקח איש אישה חדשה. אדם שמתחתן מצווה התורה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר. נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. התורה מדברת, אדם שמתחתן אז בשנה הראשונה הוא מקבל פטור משירות בצבא, לא יצא בצבא, ולא רק זה אלא ולא יעבור עליו לכל דבר נקי. אמרו חז"ל, מה זה התוספת ולא יעבור עליו לכל דבר נקי? אפילו דבר שהוא צורך הצבא, כגון לספק מים ומזון, כגון לתקן את הדרכים, כל זה אנחנו פותרים אותו, לא רק מלצאת למלחמה, אלא גם מדברים שהם צורכי הרבים, אנחנו פותרים אותו מלעסוק בהם. ולמה? ושימח את אשתו אשר לקח, וכפי שהתורה אומרת, נקי יהיה לביתו שנה אחת. אבל אנחנו צריכים לשאול פה שאלה מרכזית. החתן הזה שהתחתן, האם הוא יוצא למלאכתו? האם הוא יוצא לפרנסתו בשנה הראשונה? ודאי שכן. מאיכן נחיה? הוא יוצא לעבוד, יוצא להביא, ייתן טרף לביתו, לפרנס. אז גם כך הוא יוצא מביתו כדי להביא את פרנסתו. אז למה התורה מדקדקת ואומרת לא, לצבא לא. לא יצא לצבא, נקי יהיה לביתו, ולא יעבור עליו לכל דבר. למה אנחנו פותרים אותו גם מלצאת לצבא, וגם מכל דבר שהוא צורכי רבים? הרי בין כך ובין כך הוא יוצא מביתו. זה לא שאתה אומר לו, שב בביתך אל תצא. הוא יוצא מביתו. הולך לעבוד, הולך למלאכה. אז למה התורה באה ואומרת, לא, לא יצא לצבא ולא יצא לכל דבר? מה העניין? אתה פותר אותו מכל מה שקשור לצורכי כלל ישראל. למה התורה מדגישה, ואנחנו מוצאים את זה, שזו מצוות עשה. כל מוני המצוות מנו את זה כמצוות עשה. שהאדם שמתחתן בשנה הראשונה לא יצא לצבא ולא יצא לכל דבר אחר שהוא צורכי רבים, ושימח את אשתו אשר לקח. הפכו את זה למצוות עשה, כיוון שאנחנו רואים בתורה פסוק מפורש שכותב את זה. מדוע ולמה הדבר, התורה מצווה אותנו ציווי כזה שלכאורה איננו ברור? כדי ליישב את הדברים אנחנו צריכים ללכת ליסודות. קודם כל, אנחנו נבאר מאיכן המצווה נובעת, מה יסודה של המצווה הזו, אבל לפני כן, אני רוצה להקדים את תרגומו של האונקלוס לפסוק הזה. האונקלוס לא סתם תרגם, אונקלוס הגר, לא סתם לקח ותרגם תרגום של מילה במילה. התרגום, יש בו הבנה, אנחנו קוראים שאלה עם מקראה ואחת תרגום, כי התרגום יש בו גם הבנה. והנה דוגמה להבנה של האונקלוס, איך הוא הבין את הפסוק. האונקלוס, על מה שכתוב ושימח את אשתו, הוא מתרגם ויחידי עם איתתה. כלומר, ישמח עם אשתו. נשים לב, הוא לא אומר ישמח את אשתו ויחידי את איתתה, אלא ישמח עם אשתו. ואכן, רש"י במקום מביא שיש כאלה שפירשו
ויחידי אם היא תתה, כלומר, ישמח עם אשתו, אבל רש"י אומר, תועהו, מי שמפרש, ישמח, ישמח את אשתו, זו טעות. למה? הוא אומר, צריך לומר, ישמח, דיינו לא ישמח עם אשתו, אלא ישמח את אשתו. כך מתקן רש"י, לא כמו תרגום אונקלוס, כי האמת, בפסוק כתוב, ושימח את אשתו. התרגום אונקלוס משנה לנו, הוא אומר לא ושימח את אשתו, אלא ושימח עם אשתו. מה ההבדל? מה ההבדל בין עם לעת? אז יש הבדל מהותי. כשאנחנו אומרים לאדם, תשמח את אשתך, אז הוא יכול לתת לה איזושהי מתנה, או לתת לה כסף, ולומר לה, לכי ותעשי בזה מה שאת רוצה, היא הולכת לבד, היא לא צריכה אותו, היא שמחה במה שהיא עושה. אבל כשאני אומר, ושימח עם אשתו, כלומר, אל תשאיר אותה לשמוח לבד, אלא לכו שניכם ביחד ותשמחו. התרגום אונקלוס משנה מההבנה הפשוטה, והוא לא מסכים בפירושו של רש"י, שצריך לשמח את האישה, כפשוטו של מקרא, אלא צריך לשמוח עם האישה. כלומר, לפי תרגום האונקלוס, השמחה עם האישה, מה ההבדל? אחי ורעי, האונקלוס, כפי שאמרתי, הוא לא סתם תרגם, תנא. האונקלוס, הוא מפרש לנו ומסביר לנו את היסוד. היסוד בבניית בית, היסוד כשהאדם מתחתן, התורה לא מבקשת חתונה טכנית, התורה מבקשת הקמת בית. איך מקימים בית? כאשר בני הזוג מכירים ונקשרים אחד לשני, כך מקימים בית. לכן אומר התרגום אונקלוס, ושימח את אשתו, כלומר, תעשה דבר, תן לדברים שהיא תשמח לבד. לא, אנחנו רוצים שיהיה ביניכם קשר, שיהיה ביניכם חיבור. לכן השנה הראשונה הכי משמעותית. התורה אומר התרגום אונקלוס, לא יכול לומר ושימח את אשתו. כי אז למה אתה מצווה אותו אצל הצבא? אז שישאיר לה את ממון וילך לצבא. לא, הוא צריך לשמח עם אשתו. כדי לבנות ולחזק את הקשר ביניהם. לכן תרגום האונקלוס משנה לנו מההבנה הפשטנית של המקרא, ולא כדברי רש"י. והדברים הללו, כפי שאמרתי בראשית דבריי, מופיעים בחינוך. החינוך שאנחנו רגילים לחפש בו את טעמי המצוות, על המצווה הזו, למצווה תקפ"ב, כותב לנו החינוך, הוא מסביר מה יסודה של מצוות שבשימח את אשתו, ששנה ראשונה לא יצא לצבא. הוא אומר שנשב עם האישה המיוחדת לנו, להקים זרע שנה שלמה מהעת שניסה אותה, שנה ראשונה. למה? כדי להרגיל הטבע עימה, כדי שהאדם הוא לא הכיר אותה לפני, עכשיו הכיר אותה, ולהדביק הרצון אצלה ולהכניס ציורה וכל פעולה בלב, שיתרגל, שיתרגלו אחד לשני. ויהיה העולם מעלה חן לפני בוראו. הוא אומר, העולם, כשבני הזוג מסתדרים וחיים בכבוד הדדי ובחיבור, אז העולם שלנו הרבה יותר מתוקן. יעלה חן, כלשונו יעלה חן לפני בוראו. כך אומר החינוך, ואנחנו מוצאים את הדברים הללו גם ברמב״ם. הרמב״ם לא כותב, ישמח את אשתו. הרמב״ם שאנחנו יודעים, שלשונו לשון הזהב, אז יש לנו רמב״ם בספר המצוות. כשהוא מביא את המצווה הזו, במצוות עשה רש"י ד', כותב הרמב״ם, אבל ישמח עימה. כלומר, לא ישמח אותה, אלא ישמח עימה. ישמח יחד איתה, כפי התרגום אונקלוס, לא כמו שרש"י פירש. כי כפי שאמרתי, היסוד הוא הקמת בית. שאלנו, למה התורה פותרת את אותו אדם שנשא אישה בשנה הראשונה, לא לצאת לצבא, ופותרת אותו גם מלעסוק בצורכי הכלל. לא לספק מים, לא לתקן את הדרכים. למה? כיוון שכשאנחנו מצפים ומייחלים שיהיה פה קשר בין בני הזוג, איך יהיה קשר אם הוא לא בבית? כל השנה הראשונה, שזו שנה מהותית ובסיסית ליצירת הקשר. אז ברגע שהוא יהיה בביתו, יוכל לבנות את הקשר. התורה פותרת אותו מהצבא. נשאר לנו לברר נקודה אחת מהותית. ושאלו אותי את זה. לכאורה, אנחנו יודעים, כשיש לנו צורכי רבים וצורכי
הפרט, כשיש צורך ציבור וצורך יחיד, מה יותר חזק? בוודאי שצורך ציבור עולה על צורך היחיד. אז איך אנחנו דוחים את צורך הציבור, שזה יציאה למלחמה, שזה אספקה של לחם ומים, מזון ומים לעם, אנחנו דוחים שזה תיקון הדרכים, צורך הרבים, דוחים את זה מפני צורך יחיד של בני זוג שאנחנו רוצים שהם יבנו את הבית שלהם. צורך הרבים דוחה צורך יחיד, איך זה? אלא מכאן אנחנו לומדים עוד יסוד חשוב, שאומנם צורך רבים הוא עולה על הכל, אבל איך אתה מגיע לרבים? כשיש לך יחיד, כשיש לך עוד בית ועוד בית ועוד בית, זה הופך את עם ישראל למקשה אחת. עם ישראל הוא לא נבנה מרבים במסה אחת, אלא מעוד בית שנבנה, ועוד בית שנבנה, ועוד בית שנבנה, זה הופך את עם ישראל לצורך רבים. אז כאן זה לא צורך יחיד. כשאנחנו מדברים על ושימח את אשתו, זה לא צורך יחיד, זה צורך רבים. כיוון שכשהבית הזה יהיה בנוי טוב, אז הוא ייתן עוד אבן חשובה בבנייה של עם ישראל. עם ישראל בנוי

לכן אנחנו אומרים לו לא יצא לצבא, ולמרות שזה צורך יחיד, אנחנו אומרים לו בכל זאת, זה נחשב לצורך חביב. זה עולה על הצורך חביב, למה? כיוון שזה הבסיס לצורך הרבים. לא תגיע לרבים אם לא יהיה לך את היחידים. אז הנה לנו פשט, מהותי, במצווה שאנחנו מוצאים אותה בתורה, ושימח את אשתו. בשנה הראשונה, בשתי זאת, הרבה נפקמינות מפאת קוצר הזמן, אי אפשר להאריך בכל פרטי המצווה. אבל נדע ונבין את הכלל, שהוא כלל בסיסי, והתורה מצווה אותו, ושימח את אשתו אשר לקח, ונבין את מהותו, וכמה אדם צריך להקדיש מחשבה בכל העניין הזה, שהבית שלו יהיה בנוי כראוי. נזכה כולנו לבניין קרן בית ישראל. שבת שלום ומבורך.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל אליטל כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם
3: נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.

0: יום שישי, שתיים בצהריים, חום, איזה חום. אני אופיר ארביב איתכם עד השעה 4. מוזיקה ים תיכונית שקטה.
1: השבת כבר נכנסת.
0: מאחל לכם האזנה ערבה.
1: בואי לקבל את האור שיורד.
0: מי שנמצא בים עשה בשכל. מי שבמקום אחר גם עשה בשכל, כולם עשו בשכל. זה שלומי שבת, השבת כבר נכנסת.

אנחנו ממשיכים, איתי לוי, שתישרף האהבה.

0: אנחנו מסיימים שעה ראשונה,
1: יום שישי בבוקר,
0: מיד עוד תחנה ועוד כמה פרסומות קטנות ונתחיל שעה שנייה. תישארו איתנו.

0: 90 FM.
1: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: נתומר פחה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר.

0: הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
10: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
11: לא יודע איך לתאר
12: 90 FM, שעה שנייה.

0: 3.5 בול. אושר כהן, באמת של האמת.
1: אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חדר.

0: את השיר הבא, חברים, אני ברשותכם הייתי רוצה להקדיש לאבא היקר שלי שחוגג היום יום הולדת 70, בני. אני כל כך אוהב אותך.
1: אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.
0: שייתן לך רק טוב.
1: על כל מה שראיתי בפניך.
0: אין כמוך בעולם.
1: על השלב.

0: קורונה קשה בכדור הארץ.
1: קצת הרבה לפני שהגעתי לעולם, בדוק ביקשתי צדק, יצא כדור הארץ, בדרך כלל יש לי חשק לשבת עם כולם. לא עכשיו, זה לא המצב, נדמה שבשביל לדחוף את העסק

0: אנחנו מסיימים, חבר'ה, מסיימים, כן. תודה רבה למי שהיה איתנו בשעתיים האלה. לי קוראים אופיר ארביב, אנחנו נשתמע השבוע, נשתמע הרבה.
1: והיא דופקת בחלון.
0: שתהיה לכם אחלה שבת, נעימה וחמימה וכל מה שאתם צריכים.

0: 90 FM. רובן נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: קלוז, קאם קלוז טו נתניה. קלוז סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוז נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.

0: אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אלף אס מעיין הגבס.

שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אחר הצהריים טובים ונעימים לכם. יום שישי בשבוע, זה שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, ורגע לפני שהשבת נכנסת, אנחנו מזמינים אתכם לעוד שעתיים של שירים יפים באווירה ים תיכונית שערכתי לכם. לי קוראים אבי מרום, אני כאן לצדכם עד לשעה 6, אז בואו נתחיל. אתם מוזמנים. האזנה נעימה.

0: אתם על שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, קצת פרסומות, ואנחנו נשוב מיד.
1: 90 FM. נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
1: 90 FM.
0: חזרנו, מאזינות ומאזינים, אתם על שישי ים תיכוני, הצד השקט של השירים, עד לשעה 6, כאן, ברדיו 90.
12: אני כאן.

0: בנייה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בניין הבוטיק יוצאי דופן, בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: חזרנו, מאזינות ומאזינים, חצי שעה האחרונה באווירה ים תיכונית, שקטה, רוגעת, אז בואו נמשיך עם הצלילים היפים האלה. אנחנו ביחד עד לשעה 6.

זהו זה, מאזינות ומאזינים, אנחנו סוגרים כאן שעתיים ים תיכוניות, קצת לפני שבת, לי קוראים אבי מרום, אנחנו נשוב וניפגש מחר בערב, מיד עם צאת השבת, שתהיה לכולנו שבת שקטה ומבורכת, וסוף שבוע נעים, להתראות.

0: FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: Close. Come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
0: 90 FM, 90 FM.

עיניכן ושבית שביון וראית בשביין אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לכאן לאישה ואהבתה אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשיתן את ציפורניה וסיר

דוד אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פי לבין השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר, לתת לו פי שיניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לו משפט הבכורה, כי אלה איש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, ותפס ובו אביו ואמו, והוציאו אותו לזקן עירו ואל שאר מקומו, ואמרו אל זקן עירו, בינינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו זולה.

0: 90 FM.
1: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל.
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM.

0: 90 FM.
1: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: 90 FM.

0: 90 FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגר העננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בניין הבוטיק יוצאי דופן בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM. 90 FM.

העובדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

תלה. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן, השם ירחם ומתמלא. לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.